0: 0809. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლი 9, მეტრო სამისი არაგველი, ტელეფონი 277-55-1. ისი ხაზბეგის 16 ნომერში ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირ ფასანდო.
1: სექტემბერი Toyota Center თბილისში Hilux-ის რეა. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით Hilux-ის სრულ სერვისზე. ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებსა და აქსესუარებზე. ფასდაკლება მოხმედებს შეკვეთის შემთხვევაშიც. გააძლიერე შენი Hilux-ი ორიგინალი ხარისხით. იწვიეთ Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრს. აღმაშენებლის ხეივანი 116. დაგეგმე ვიზიტი დღესვე. ან დაგვიკავშირდი 032-2511.
2: რეკლამაში.

This is Palitva Radio on FM 103.9.

0: ახალი სასწავლო წელი ბიბლიოში უკვე დაიწყო. სასკოლოდ გვაქვს ყველაფერი, ყველასთვის. საუკეთესო ფასად. შეარჩიე სასურველი ნივთები ფიზიკურ მაღაზიაში ან ონლაინ bibliosi.gz.
1: ორი 88 68

This is Palitva Radio on FM 103.9.

0: 0809. ცხანუთის 100%-იანი ბრომადის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი ბუნებრივი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შენზე. ცხანუთის უემზადე ადრენალინის ახალი დონისთვის. 2026 წლის Yamaha R3 MotoGP-ის სრული ქალაქის ქუჩებში. სრული კონტროლი, წარმოუდგენელი სისწრაფე და სპორტული დიზაინი, რომელიც გულსაგიჩქარებს. გახდი R3-ის ნაწილი. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით სექტემბრის თვეში. $6,900 ეკვივალენტი ლარში. ეწვია Yamaha Showrooms, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ანდარეგე. 03.
1: დო კრედიტის ავტოსესხის შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200 ლარამდე თანხამარტივად. ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენს სახელს ერჩება მართვის უფლებით. გაგვირეკე Pipkin's 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი. ჩვენთან უკეთესია. ტრეჯისგან მიიღე საჩუქრად კავია პლუსის ერთთვიანი გამოწერა. შეიძინე ავტობუსისა და მატარებლის ბილეთები ტრეწერტილიჯიზე და ისიამოვნე მრავალფეროვანი ფილმებითა და სერიალებით. ტრეწერტილიჯი ზაფხულის მოგზაურობას ახალი შთაბეჭდილებებით გივსებს.
0: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჩუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი უმიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს.
2: 18-18-70. დღის ეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

This is Palitva Radio on FM 103.9.

0: 23 80 09. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნესტე. ნესტეს საფურმე მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: სუპტაფასი სუპტასალში. კოლგეიტი კვილის პასტა 100 მილილიტრი 5 ლარი და 99 დენტრი.

0: საბირფეროშოს კალონი 32 წალი 11 ლარი და 99 კეთრი პერსილი თხევდის არეცხის საშუალება 1 ლიტრი და 690 მილილიტრი 19 ლარი და 99 კეთრი ვილე და ტურბოსმარტი 99 ლარი და 99 კეთრი აქცია მოქმედებს 2 სექტემბერს
1: როგორ გააკეთოს სორი არჩევანი გათბება გაგრილების კომპანია ცელსიუსის პროფესიონალთა გუნდი მარტივად შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს ჩვენთან დაგხვდება მიდეას ჩიკის არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე celsius.gr celsius კომფორტი ნებისმიერ ამინჩი
2: გერმანული ხარისხის შენი ბიზნესის სამსახურში ეს Opel Combo გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20 Opel Combo გერმანული საიმედო და შენი ბიზნესისთვის. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის 57 ლარიდან, ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
3: Радио Палитра. Журналы ОЖХИС МКУРНАЛИ. Дам КУРНАЛИ ЧИЦАР МОГИДГЕНТ ГАДАЦЕМАС МКУРНАЛИ. ВИСМИНЕ ОВЕЛОТ ШАБАЦ. ТЕКСМИЦ САЦА ДАРЦУЦЕ. МОКЦЕРИ ДА ИЗАВИ ЧАНАРТЕЛИ. РАДИО МКУРНАЛИ. КВОНИ ЧАНСАГИ СХОБРАБИСТВИС.
2: ГАДАЦЕМАМ КУРНАЛИ СПОНСОРИЯ ЭРОГРА. ПОТЕНЦИИ САСАМАХЛОБЕЛИ САШУАЛИБА. ЭРОГРА. იქითეთ აქტიაქებში.
4: ავერსის კლინიკის დროით 8 საათი და 30 წუთია.

0: 6-09. თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის ექსკლუზიურად PSP-ში. სწრაფად დაამარცხეთ პირველი დოლარის ტაბლეტით ან გიერით. დოლარის ტაბლეტი საუკეთესო თამის კბილის კინილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, მილიოგიერის, აფრიტების, ბოლნოფიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარის გელი ეფექტურია სახსრებისა და კონტროლის ტკივილის დროს. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. თანამშრომლების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ სახე პროდუქტი კომერციული კერძის მოსამზადებლად.
2: კომპანია Sun Motors-ი თავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს ორწლიანი გარანტიით და ექვსწლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%.
0: 2:18:69:60.
3: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
0: ყოველ შაბათს დილის პალიტრის ეთერში SM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
3: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: SM Beauty სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აპტიაკი. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300.

0: საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი. მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. იწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდე 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
1: MySky-ი თავაზობთ გასაჭირო ჯერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტოდეჭვით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, კუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი.
2: ისი ხაზბეგის 16 ნომერში ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაისაც ყველაზე ძვირი ფასანდო.
1: ახალი სასწავლო წელი ბიბლიოში უკვე დაიწყო. სასკოლოდ გვაქვს ყველაფერი, ყველასთვის საუკეთესო ფასად. შეარჩიე სასურველი ნივთები ფიზიკურ მაღაზიაში ან ონლაინ bibliosi.ge.
2: Авто. Самым дококот. Могуснет FM 103-ზე. Авто рубрикის სპონსორია Toyota Center Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
1: Авто рубрикის სპონსორია Samsung.

ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გაცრუბა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. ცელსიუსი წერტილი. 2 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ, როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში მოიმატებს ხრუბლიანობა. ბათუმსა და ფოთში 30 გრადუსია, 26 მესტიაში, ქუთაისში, ოზურგეთსა და ზუგდიდში 27 გრადუსამდე გადმება ჰაერი. ხრუბლიანობა მოიმატებს აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 32, თელავსა და სიღნაღში 33 გრადუსია, ბორჯომში 27 გრადუსამდე გადმება ჰაერი, ხოლო რუსთავში მოსალოდნელია 34. დედაქალაქ თბილისში ხრუბლიანობა და

ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათრობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი, მიდეას, ჩიკის, აისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში, ცელსიუსი.gr.

0: ხანუთის 100%-იანი ბრომადის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი ბუნებრივი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შენზე. ხანუთის
1: იდე კრედიტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს. მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს საუმბარდე სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდით ნომერზე ფიფქი 63 63. ლიდერ კრედიტი. ჩვენთან უკეთესია. ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირ ფასანდობ.
0: მზათხარ ნამდვილი ლეგენდის მოსათვინიერებლად. სარბოლო ისტორია და თანამედროვე სიმძლავრე. შეხვდი Yamaha XSR 900GP-ს. 80-იანი წლების ექსკლუზიური რეტრო დიზაინი. 899 კუბიანი ძრავი. უახლესი ტექნოლოგიების სრული კონტროლისთვის და დაუჯერებელი დინამიკა ქალაქის ქუჩებში. გახდი გამორჩეული. იწვიე Yamaha Showrooms. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 115. დეტალებისთვის დარეგე 032-2511. დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძლება სელფისული მიტო პაკეტი 19 ლარად და დაიმსხე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი.
1: ორი 18 68 68.

უცვლელი რომ იყო, ყოველთვის უნდა იცვლებოდე. FM Beauty. ყველაფერი თქვენი სილამაზისთვის. FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი. როგორ შევინარჩუნოთ რუჯი დილამშვიდობის სამოდესალმებით და FM Beauty-ში დღეს სწორედ რუჯის შემარჩუნების ხერხებზე მოგიყვებით. დერმატოლოგიაში პატარა ექსკურსი ჩავატაროთ. მიუხედავად იმისა, რომ გარუჯული სხეული უმრავლესობისთვის ჯანმრთელობასთან ასოცირდება, რუჯი სხვა არაფერია თუ არა ორგანიზმის პასუხი მზის აგრესიაზე. როცა კანი მზისხილების სიჭარბეს დააფიქსირებს, ზედაპირცვას ულტრაიისფერი გამოსხივების არასასურველი შედეგებისაგან, დაწვისგან, გამოშრობისგან, დამოწუკებისგან, ნაადრევი დაბერებისგან, ყველაზე უარეს შემთხვევაში კანის კიბოსგან. ჩამოთვლილ უსიამოვნებათა რისკი მინიმუმამდე რომ დავიყვანოთ, უნდა ვიცოდეთ როგორც გარუჯვის, ისე რუჯის მოვლის წესები. კანი გარუჯვამდეც მოსამზადებელია. როგორ? ჩაიტარეთ პილინგი. კანისა და პირზე დაგროვილი მკვდარი უჯრედები მოაცილეთ. კანი მეომელაში აჩუეთ მზეს და იწყეთ 10-15 წუთიანი აბაზანებით. თუ გონიათ, რაც უფრო მეტხანს დარჩებით მზეზე, რუჯი მით უფრო მეტხანს გაყვებათ, აქ უკვე ცდებით. პილიქით, მწველი მზის გულზე დიდხანს ყოფნისას მოსალოდნელია კანის ანთება ან დამწვრობა. ცუდი კი ის არის, რომ ამას მაშინვე ვერ ამჩნევთ. დამწვრობა დაახლოებით 4-8 საათის შემდეგი ჩენს თავს. თუ გსურთ რუჯით დიდხანს ისიამოვნოთ, მზის აბლით შესაძლოა კანის დედაფენა აქილსულასაც კი გადაარჩინოთ. მაგალითად, გრილი მწვანე ჩაის საფენები გამოიყენეთ. მაწონი, გრილი ფიზიოლოგიური ხსნარი, კიტრის ნაჭრები, რომლებსაც მხოლოდ გამაგრილებელი ეფექტი აქვს. თუ დამწვრობა დიდუბანზეა და ბუშტუკებით შეამჩნიეთ, აქ უკვე ექიმის ჩართვაა უმჯობესი. დამწვრობის საშუალებების დევიზია: მეტი გვეხმარება მეტად. შავგვრემანებს ნამდვილად გაუმართლად, მათი კანის უჯრედები უხვად გამოიმუშავებს მელანინს, თეთრი კანი კი გაცილებით დაუცველია. ამიტომ შავგვრემანები ადვილად ერუჯებიან, თეთრი კანის მქონეები კი წითლდებიან და იწვებიან. მზის განდამცავის საშუალებების გარეშე ნამძეურის მიღება არც ერთი ფერის კანისთვის არ არის რეკომენდებული, მაგრამ თეთრ კანს სჭირდება განსაკუთრებული დაცვა. დატენიანება არ დაგავიწყდეთ, ეს ის ჯადოსნური სიტყვაა, რომელიც სწორედ რასაც ჩვენი რუჯი ცეწირება. კანი ხშირად უნდა დაინოტიოთ, ყოველ დღე, დღეში რამდენჯერმეც კი. კრემიც არ უნდა დაინანოთ, უხვად წაისვით, დაელოდეთ, ვიდრე კანი მთლიანად არ შეისრუტავს. საუკეთესოა ალოეს, შარდმჟავას, გლიცერინის შემცველი დამატენიანებელი საშუალებები. წარმატებებს გისურვებთ, კარგად დაისვენეთ. შეუცვლელი რომ იყო, ყოველთვის უნდა იცვლებოდე. FM Beauty. ყველაფერი თქვენი სილამაზისთვის. FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: 6-09. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამასი არაგველი. ტელეფონი 277-5588. 5-5-5-6-5-5-8. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: ერექციული დისფუნქციის

0: მაქსიმალური მოხნილობა შენი ბიზნესისთვის. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20.
1: ისი ხაზბეგის 16 ნომერში ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირი ფასანდო. დღეს ეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახი. ავერსის კლინიკის დროით 9 საათი და 30 წუთია.

0: 20.09. მზად არის შენი ტოიოტა შემოდგომის თავგადასავლებისთვის. სექტემბერში იზრუნე შენს ავტომობილზე განსაკუთრებული პირობით. ისარგებლე 10%-იანი ფასდაკლებით ნებისმიერი მოდელის სერვისზე ტოიოტა ცენტრ თბილისში. ანდა შენი ტოიოტა პროფესიონალებს და ისინი ამოვნებენ თითოეული მგზავრობით. გუწვიეთ აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
1: გემრიელი კერძის მესამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოს.
2: კუთაისის აეროპორტის მიმართულებით მხოლოდ ტრაჯიზე გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი. კუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის ან მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება ტრაჯისთან ერთად. ინკრემი, უნიკალური, დამატებული და აღდგენის საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, განსიმშრალე და დამსკვნარი ქუსლები.

0: 20.09.
1: ჩაერთე სუფთა სახლის გათამაშებაში და მოიგე დასვენება ევროპაში. ავეჯის 5000 ლარიანი ვაუჩერი, მაკბუქი და სხვა მრავალი პრიზი. 10 ოქტომბრის ჩათვლით. ხოლო 20 ლარიან შენაძენზე გაატარე შინაური ბარათი და მიიღე გათამაშების ერთი ბილეთი. სუფთა სახლში შოპინგი მომგებიანია.
2: MySky-ი გთავაზობთ გასაჭირებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტოდაჭრით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი და ხუცი MySky-ი, თემიჯერი თქვენი სტილი. ახალი სასწავლო წელი ბიბლიოში უკვე დაიწყო. სასკოლოდ გვაქვს ყველაფერი, ყველასთვის საუკეთესო ფასად. შეარჩიე სასურველი ნივთები ფიზიკურ მაღაზიაში ან ონლაინ bibliosci.gz-ზე. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ ბინებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 997 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე და დაკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
3: დილამშვიდობისა რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში იწყებს მუშაობას სიახლეებს 10 საათზე ლალი ვესირიშვილი გაგაცნობთ. მამუკა მდინარაზე მჩემს ამ საქმეში იმდენად მძიმე და უხეში შეცდომები დაუშვა, რომ ამან გამოიწვია არა მხოლოდ მისი თანამდებობიდან მოხსნა, არამედ პოლიტიკიდან წასვლა. ამის შესახებ ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი ციხიდან გამოგზავნილ მორიგ წერილში წერს, როგორც ღარიბაშვილი აღნიშნავს, მდინარაზის პოლიტიკიდან გაყვანა ვერ წაშლის მისი და ირაკლი პრემიერი წერილში საუბრობს დამატებით ინფორმაციაზე, რომელიც მისი თქმით პირდაპირ უკავშირდება ხელისუფლების მიერ მისთვის გაგზავნილ წერილს და ამა წლის თებერვალში მოხდარ ფაქტს. ირაკლი ღარიბაშვილი საუბრობს ჟურნალისტ დიტო ჩუბინიძის სტატიის რესპონდენტის თვითმკვლელობაზე და ამბობს, რომ პასუხი უნდა გაეცეს შემდეგ კითხვას: რა გახდა უფლებადამცველი ლაზარე ჯორბენაძის გარდაცვალების რეალური მიზეზი? ექსპრემიერი ყოფილ თანაგუნდელებზე მითითებით აღნიშნავს, რომ დღემდე რჩება პასუხის გაუცემელი კითხვები არაერთი ადამიანის თვითმკვლელობის ფაქტთან დაკავშირებით, რომლებსაც ადგილი ჰქონდა კობახიძე მდინარაძის მმართველობის დროს. მდინარაძესთან დაკავშირებით მე დავიწყე და ღარიბაშვილმა დაამთავრა: პირველი დღიდან ვამბობდი, რომ მდინარაძის პირადი პატიმარი ვიყავი. განაცხადა პატიმრობაში მყოფ მასევე ფიზიკურ დაზიანებებზე ისაუბრა, რასაც მისივე თქმით გამომძიებლის მხრიდან რეაგირება არ მოყოლია. გამოკითხვაზე დაბარებული არ ყოფილო არ პირდაპირ სპეს დანიშნულების რაზმი დამიჭერეს, არცერთი მაღალი თანამდებობის პირი ასე არ დაუჭერიათ. გასაგებია, პირველი დღიდან ვამბობდი, რომ მდინარაძეა დამკვეთი და მისი პირადი პატიმარი ვიყავი. გამომძიებელს ვკითხე, რატომ არ გამომკითხეთ მეთქი და მიპასუხა: მოემზადებოდი და იმიტომო საშილად ნაცემი ვიყავი. კიდევ ერთხელ დასინა კელაძემ, რომლის განცხადებასაც TV პირველი ავრცელებს. შეგახსენებთ, აქვე ეგრეთ წოდებული ქოლ ცენტრების საქმეზე საერთო ჯამში 10 პირია ბრალდებული. საქართველოს სახალხო დამცველი ლევან იოსელიანი ყოფილ პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილს დღეს შეხვდება საშილო აღსრულების დაზესებულებაში. სახალხო დამცველი სწორედ დღეს აპირებს მისვლას ღარიბაშვილთან. შეხვდება თამაზ ელისბარაშვილი საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდამღვრალთა კოდექსის 173 მუხლითაა დაკავებული, რაც პოლიციის კანონიერი მოთხოვნისადმი და უმორჩილებლობას გულისხმობს. ბიზნესმენი თამაზ ელისბარაშვილი საკუთარ საცხოვრებელ ბინაში

ჩხრიკისას დააკავეს. სამართლის დამცველებმა ელის ბარაშვილი ხელბორკელით პოლიციის ავტომობილში ჩასვეს ადგილზე. ხმაურიც იყო მანამდე პოლიციამ საგამოძიებო მოქმედებები ჩაატარა მის მანქანაში. შინაგან საქმეთა სამინისტროში განაცხადეს, რომ თამას ელის ბარაშვილის ავტომობილის ჩხრეკა მუქარის და იარაღის უკანონო შეძენა შენახვის საქმეზე გამოძიების ფარგლებში ჩატარდა. თამას ელის ბარაშვილის ადვოკატის იაკო სირანაშვილის განცხადებით, ის სამართლის დამცველებმა ჩხრეკის ოპერაციის დროს ბინიდან გამოაგდეს და წიხლები ურტყეს. ის ელის ბარაშვილის ბინის ჩხრეკას ესწრებოდა და პროცესს Facebook Live პოლიციელებმა ფიზიკურად იძალადეს. აფხაზი ბლოგერის დაურ ბუოვას გარდაცვალების საქმეზე ნარკოდანაშაულის ბრალდები დაკავებულ საბა ბოჭორიშვილს და გივი გუდაძე საკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობა შეეფარდათ. აღნიშნული გადაწყვეტილება თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლემ დავით კურტანიძემ მიიღო. სხდომაზე დაკავებულების მიმართ საკვეთის ღონისძიების შეფარდებაზე იმშელეს პროკურატურამ ორივე მათგანის მიმართ ყველაზე მკაცრი საკვეთი ღონისძიების პატიმრობის გამოყენებას მოითხოვდა. საბა ბოჭორიშვილის ადვოკატი მის მიმართ მსუბუქი ღონისძიების გამოყენებას, გივი გუდაძის ადვოკატი კი მისი 20,000 ლარიანი გირაოს სანაცვლოდ გადავისუფლებას შუამდგომლობდა. პროკურორ დავით ყაზარაშვილის თქმით, ბრალდებულები თავად აცხადებენ, რომ ნარკოტიკული საშუალებების ნაწილი მათ დაიტოვეს, ნაწილი კი მისცეს იმ ადამიანებს, რომლებიც ცუდად გაახდნენ, გულყრა ჰქონდა. დაბოლოს სვანეთში დაკარგული 20 წლის გოგო გარდაცვლილი იპოვეს. როგორც საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურში განაცხადეს, ხედარი ჭალაადის მყინვარის მიმდებარე დარის ნაპოვნი. გოგონასებნის ოპერაციაში სამაშულო სამსახურის წარმომადგენლები ინტენსიურად იყვნენ ჩართული. მანამდე ახალგაზრდა ქალის მიერ დაქირავებული ავტომობილი ჭალაადის მყინვართან იპოვეს. მშვიდობიან დღეს გისურვებთ, გმადლობთ ყურადღებისთვის. პირდაპირ ეთერში 11 საათზე დაბრუნდებით.

პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, აისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. ცელსიუსი წერტილი. 2 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ, როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში მოიმატებს ღრუბლიანობა. ბათუმსა და ფოთში 30 გრადუსია, 26 მესტიაში, ქუთაისში, ოზურგეთსა და ზუგდიდში 27 გრადუსამდე გადმება ჰაერი. ღრუბლიანობა მოიმატებს აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 32, თელავსა და სიღნაღში 33 გრადუსია, ბორჯომში 27 გრადუსამდე გადმება ჰაერი, ხოლო რუსთავში მოსალოდნელია 34. დედაქალაქ თბილისში ღრუბლიანობა და 32 გრადუსი. რადიო ბალიტა. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, აისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. ცელსიუსი წერტილი.

0: 6-09.
1: როცა ახალ სასწრაფოდ გჭირდება, გადაწყვეტილება სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხის შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხამარტივად. ზედ დაგვირეკე ფიფქის 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი. ჩვენთან უკეთესია.
2: გაიმარტივეთ ჩვენ თანხმობას შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროვაიფი, ინოვაციური არითმის დიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროვაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის? ტევადი, კომპაქტური და საიმედო ავტომობილი? ასეთი სწორედ Citroën Berlingoა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroën-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. ავტომობილის ძრავის ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სამოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანცეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აგაგი წერეთლის 73-ია, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გოდანი, შეშენიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
3: სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300. ავერსის კლინიკის დროით 10 საათი და 30 წუთია.

0: 6-09. მოემზადე ადრენალინის ახალი დონისთვის. 2026 წლის Yamaha R3 MotoGP-ის სრული ქალაქის ქუჩებში. სრული კონტროლი, წარმოუდგენელი სისწრაფე და სპორტული დიზაინი, რომელიც გულს აგიჭარებს. გახდი R-მსოფლიოს ნაწილი. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით სექტემბრის თვეში. $6,900 ეკვივალენტი ლარში. ეწვიე Yamaha Showroom-ს. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 16.
1: იური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი წინანდლის 9 მეტრო სამესი არაგველი ტელეფონი 2775558888 5555 5688 ზერა პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში
2: მაისკარი გთავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით ხარისხიანი მასალები ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის საუკეთესო ფასი და გარანტია შექმნილი დახვეწილი ყუდრო და თანამედროვე სივრცე მაისკაისთან ერთად დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური ტელეფონი 599-040-060 მაისკა თქვენი ჭერი თქვენი სტილი ფიზიკურ მაღაზიაში ან ონლაინ bbc.gz-ზე. გატესტე სელფის გამოძებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ლიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
3: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ ბლოკში, ქათარაძისა და ორთაჭალის

0: საავტომობილო პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაბეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.g metropoli სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
1: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
2: ყოველ შაბათს ბილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
1: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
2: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აპტიაკი.
3: ავტო.
2: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103.9-ზე. ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota Center Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
3: ავტორუბრიკის სპონსორია Samotors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს. რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
4: დღის ახლებს 11 საათზე ლალი ვეზირიშვილი გაგაცნობთ. ღარიბაშვილი თავის წერილში თვითმკვლელობით შენიღბულ მკვლელობებში ამხელს კობახიძეს და მდინარაძეს. წერს სოციალურ ქსელში კოალიცია ცვლილებისთვის ლიდერი ნიკა გვარამია, რითაც ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის წერილს ეხმაურება. ნიკა გვარამიას თქმით, საზოგადოებისთვის ცნობილი თვითმკვლელობები და თვითმკვლელობის მცდელობები ლეგიტიმურ კითხვებს ბადებს და ღარიბაშვილის განცხადება ამ კითხვებს მეტ სიმწავეს და აქტუალურობას სცენს. ცნობისთვის ადამიანის თვითმკვლელობის ფაქტთან დაკავშირებით, რომლებსაც ადგილი ჰქონდა ირაკლი კობახიძის და მამუკა მდინარაძის მმართველობის დროს. ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერის ხატია დეკანოიძის შეფასებით ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ბოლო განცხადებაში არსებული ფორმულირებების საგანგაშოა. დეკანოიძის თქმით, ყოფილი პრემიერი ხელს ადევს პრემიერ-მინისტრ კობახიძეს და ქართული ოცნების ერთ-ერთ ლიდერს მამუკა მდინარაძეს, რომელმაც პოლიტიკიდან წასვლის შესახებ განაცხადა, რომ ისინი კლავდნენ ან თვითმკვლელობამდე მიჰყავდათ ადამიანები. ღარიბაშვილის ეს წერილი ამყარებს იმ ეჭვებს, რომელიც საზოგადოებას დიდი ხანი ჰქონდა. განსაკუთრებით რიჟვაძის და ციხის უფროსი დავით გოგუბერიშვილის შემთხვევებში. ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ივანიშვილის ყველაზე დიდი ხნის მსახური ხელს ადევს კობახიძე მდინარაძეს. ის შეიცვალა მთავრობის დადგენილებით, თუ პირი სამხედრო აღრიცხვაზე აყვანის შესახებ შეტყობინებას უწყებას არ ჩაიბარებს, უწყებას სააგენტოს ვებ გვერდზე გამოქვეყნდება, შემდეგ კი ოფიციალურად ჩაბარებულად ჩაითვლება. ამავე დოკუმენტის მიხედვით პირი ვალდებულია წვეამდელი სამხედრო აღრიცხვაზე აყვანის შესახებ შეტყობინების უწყების ოფიციალურად ჩაბარებიდან 10 კალენდარული დღის ვადაში გამოცხადდეს სააგენტოს შესაბამის სტრუქტურულ ქვედანაყოფში. რაც შეეხება უშუალოდ შეტყობინება უწყების ჩაბარების წესს, დოკუმენტში აღნიშნულია, რომ თუ უწევამდელისთვის უწყების ჩაბარება ვერ მოხერხდა, სააგენტო მის ოფიციალურ ვებგვერდზე არა უგვიანეს მეორე სამუშაო დღისა აქვეყნებს გამოძახების შესახებ შეტყობინებას უწყებას, რომელიც ჩაბარებულად მიიჩნევა გამოქვეყნებიდან მე7 რაც შეეხება უცხოეთში განვითარებულ მოვლენებს, როდის აჯანყდება ირანელი ხალხი და ბრძოლას დაიწყებს? ამ კითხვას სვამს სოციალურ ქსელში ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი. დონალდ ტრამპი ირწმუნება, რომ არ ცდილობს ირანს მოლაპარაკებების მაგიდასთან დაჯდომა აიძულოს. საერთოდ არ მაინტერესებს, მოაწერენ თუ არა ხელს მათთვის უარგის შეთანხმებას. ჩვენი ამჟამინდელი პოზიცია უფრო მეტად მომწონს, როდესაც ჩვენ ჰორმუზის სრუტეს თითქმის სრულად ვაკონტროლებთ, ხოლო მათი ეკონომიკა სრულ კოლაფს განიცდის. ისინი უბრალოდ გარდაუვალი შედეგის დადგომას ელიან, წერს ტრამპი Truth Social-ზე. შეგახსენებთ, ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ირანში დარტყმების ახალი სერია განახორციელა. გერმანია იმსახურებს პირდაპირ დარტყმას კიევის რეჟიმისთვის სამხედრო ტექნიკის მწარმოებელ ყველა გერმანულ საწარმოზე. ეს განცხადება რუსეთის უშიშროების თავდასხმაში დასდო ბრალი მედვედევის განცხადებით ტერორისტებთან მოლაპარაკებებს არ აწარმოებენ და მათქმედებებს საპასუხო ანგარიშსორებით პასუხობენ. რაც შეეხება რუსეთის ცაზე სამოქალაქო ავიაციის წინააღმდეგ შეშლილი ჯანბაზის

მუქარას სახელმწიფოს მეთაურმა ისინი უკვე შეაფასა, როგორც სახელმწიფო ტერორიზმზე ბანდერას რეჟიმის განაცხადი და კიდევ ოლგარ ტერორს ყავს სპონსორები. ამჟამად ეს დასავლეთის ქვეყნების, უპირველესად კი ევროპული ქვეყნების ლიდერები არიან. ისინი ხშირად მატარებლით მიემგზავრებიან კიევში, განაცხადა მედვედევმა. რუსებმა ოდესას დაარტყეს, არიან დაშავებულები. ინფორმაციას უკრაინული მედია ავრცელებს. ოდესის სამხედრო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის ცნობით, რუსული ძალების იერიში შედეგად 8 ადამიანი დაშავდა. ოდესის ადმინისტრაციის ცნობით, ქალაქში 4-სართულიანი საცხოვრებელი კორპუსი, ოფისები და სასწავლო დაწესებულებები დაზიანდა. აზერბაიჯანში გორამბოის რაიონის სოფელ ნიზამის მახლობლად მდებარე საბრძოლო მასალის საწყობში აფეთქება მოხდა და ხანძარი გაჩნდა. გაცხადების თანახმად, ინციდენტისთანავე საგანგებო სიტუაციების სამინისტროს და თავდაცვის სამინისტროს შესაბამის მანძილებმა, შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან და გორნავოის რაიონის აღმასრულებელ ხელისუფლებასთან თანამშრომლობით საჭირო ზომების გატარება დაიწყეს. სიტუაცია კონტროლს ექვემდებარება. უსაფრთხოების ზომების ფარგლებში მიმდებარე ტერიტორიების მცხოვრებლები ევაკუირებულები არიან დაშავებულები, ნათქვამია უწყების ერთობლივ განცხადებაში. ეს იყო ჩემ ხალხთან არსებული ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალებზე დაყრდნობით.

ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. Celsius-ი წარდგენილი. 2 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ, როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში მოიმატებს ხრუბლიანობა. ბათუმსა და ფოთში 30 გრადუსია, 26 მესტიაში, ქუთაისში, ოზურგეთსა და ზუგდიდში 27 გრადუსამდე გადმება ჰაერი. ხრუბლიანობა მოიმატებს აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 32, თელავსა და სიღნაღში 33 გრადუსია, ბორჯომში 27 გრადუსამდე გადმება.

0: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, აისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. Celsius-ი წერტილი.
1: This is Palitva Radio on FM 103.9.

0: 9. Субтапаси субтасалчи. Колгейт Queen's Pasta 100 мл 5 лари და 99 тетри. София Сапирпершос Калонде 32 цали 11 лари და 99 тетри. Персили Тхеводис Арецки Сашвелоба 1 литри და 690 мл 19 лари და 99 тетри. Биле და Турбо Смарти 99 лари და 99 тетри. Акция მოქმედებს 2 სექტემბერს ჩათვლით. Ишопингет ასევე онлайн გოგირზე 3w.ch.lg. ცხალუთის 100%-იანი ბრომატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი ბუნებრივი ენერგიით გავსებს და
1: ტექნოლოგიის ცნების აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენისა და ზუსტი არტერიული ცნების დადგენაში. MicroWiFi, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: Strafa გამარცხეთ კივილი დოლარების ტაბლეტით ან გელით. დოლარების ტაბლეტი საუკეთესო თავის კვილის კივილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევროლოგიების, ათლეტების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარების გელი ეფექტურია სახსრებისა და კონტროლის კივილის დროს. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას კვილის მომავლების შესახებ და დაუნ ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ეროგრა. ელექტრული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა. გაგაუცებს. გამოგზავნეთ გაიცანეთ ინსტრუქციას კვილის მომავლების შესახებ და დაუნ ინფორმაციის მისაღებად
0: სექტემბერი Toyota Center თბილისში Hilux-ის თვეა. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით Hilux-ის სრულ სერვისზე. ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებსა და აქსესუარებზე. ნიუ ხეივანი 116. დაგეგმე ვიზიტი დღესვე. ან დაგვიკავშირდი 032-2511.
4: დღეს ეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
5: გურნალი. რადიო პალიტრა. ჟურნალი ოჯახის მკურნალი. და მკურნალი ჯერწარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი. თქვენი შანსები ცხოვრებისთვის.
6: გადაცემა მკურნალის სპონსორია ეროგრა. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა იკითხეთ აფთიაქებში.

0: 20.09 მზად ხარ ნამდვილი ლეგენდის მოსათვინიერებლად. სარბოლო ისტორია და თანამედროვე სიმძლავრე. შეხვდი Yamaha XSR 900 GP-ს. 80-იანი წლების ექსკლუზიური რეტრო დიზაინი. 899 კუბიანი ძრავი. უახლესი ტექნოლოგიების სრული კონტროლისთვის და დაუჯერებელი დინამიკა ქალაქის ქუჩებში. გახდი გამორჩეული. იწვიე Yamaha Showrooms. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 100-ში.
1: ის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული კატმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში ვილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი ალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით და ხვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599040060. Aversis კლინიკის დროით 11:20:30-ია.

This is Palitra Radio on FM 103.9.

0: 9. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამასი არაგველი, ტელეფონი 277-5588, 5556-5588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში. კროსაუმბარდესესკზე ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდით ნომერზე ფიფქი 73 73. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია. როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვია სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი. დაიმარტიროთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროვაიფი ინოვაციური
1: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინეს სელფის სულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები უიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ ბლოკში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის

0: სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 362 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
1: Radio Palitris Eterši. Გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიკრობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
2: მოსმოთ რადიო პალიტრას განაგზავნოთ პირდაპირ ეთერში მუშაობა სიახლეებს ლალი ვეზირიშვილი გაგაცნობთ. საქართველოს სახალხო დამცველი ლევან იოსელიანი ყოფილ პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილს ხვდება. იოსელიანი საჯარო აღსრულების დაწესებულებაში ამ წუთში მივიდა. სახალხო დამცველი მედიასთან კომენტარს ირაკლი ღარიბაშვილთან შეხვედრის შემდეგ გააკეთებს. ირაკლი ღარიბაშვილის ადვოკატმა ლილი გელაშულმა რამდენიმე დღის წინ სახალხო დამცველს მოუწოდა შევიდეს ირაკლი ღარიბაშვილი სულთან. ადვოკატის თქმით, ირაკლი ღარიბაშვილის უფლებები, რომლებიც 3 თვის განმავლობაში არ უნახავს და ეს პაემანი გააუქმეს. ჩანიშნული პაემნის გაუქმება როგორ არის სიცრუე, ეს არ არის რთული გადასამოწმებელი, განაცხადა ადვოკატმა. ეს არის მორიგი გაკვეთილი რა მძიმედ, ამავე დროს რა ტრაგიკულად ამთავრებს ადამიანის კარიერას, რომელიც უღალატებს ჩვენს იდეალებს, პირად მატერიალურ კეთილდღეობას გაცვლის სამშობლოზე, პრინციპებსა და გუნდურ ერთიანობაზე. ასე გამო ხმაურა ქართული ოცნების დეპუტატი დიმიტრი სამხარაძე ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის მიერ სასჯელ აღსრულების დაწესებულებიდან გამოგზავნილ წერილს. როგორც სამხარაძე სოციალურ ქსელში წერს, ღარიბაშვილი მის მიერვე უკანონოდ მოხოჭილი ფულით, მის მიერვე დაფინანსებული საპირფარეშოს მაკულატურის ასავალ-დასავალის დონეზე დაეშვა. მაინტერესებდა და ველოდებოდი რა გზას გაივლიდა თვითონაც ასევე სამწუხაროდ ჯერ კორუფციაში გაისვარა ხელი, შემდეგ დანაშაული აღიარა და სასჯელს თავად დასთანხმდა. ქართული ოცნების ერთგულ ჯარისკაცებს, ნამდვილებს მიმართავს სამშობლოს დაბრუნებისთვის, აგენტურის მოშორებისთვის და ქვეყნის გათავისუფლებისთვის ჩვენი უკომპრომისო ბრძოლა. 2011 წელს დაიწყო ერისკაცის ხელმძღვანელობით, მას შემდეგ ჩვენი თითოეული დღე არის ხალხის დიდი გამარჯვების შენარჩუნების, ამ ძვირფასი მონაპოვრის გაფრთხილების პროცესი, ხოლო ამ რთულ გზაზე ნანახი არაერთი ღალატის საპირწონეა ის ერთიანობა, რასაც ჩვენ ქართული ოცნების ნამდვილი ჯარისკაცები ვაჩვენებთ ერთმანეთს და ამტკიცე ერთობით ვამაგრებთ ჩვენ სამშობლოს წერს დიმიტრი სამხარაძეს სოციალურ ქსელში. ყოფილმა პრემიერმა ღარიბაშვილმა მორიგი წერილი გამოაქვეყნა, სადაც წერს, რომ დინარაძის პოლიტიკიდან გაყვანა ვერ წამს სიანს. ღარიბაშვილი თავის წერილში თვითმკვლელობით შენიღბულ მკვლელობებში ამხელს კობახიძეს და მდინარაძეს, წერს სოციალურ ქსელში კოალიცია ცვლილებისთვის ლიდერი ნიკა გვარამია, რითაც ირაკლი ღარიბაშვილის წერილს ეხმაურება. გვარამიას თქმით, საზოგადოებისთვის ცნობილი თვითმკვლელობები და თვითმკვლელობის მცდელობები ლეგიტიმურ კითხვებს ბადებს და ღარიბაშვილის განცხადება ამ კითხვებს მეტ სიმწვავეს და აქტუალურობას სცენს. ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის მიერ გავრცელებულ წერილში ნათქვამია, რომ საზოგადოებაში დღემდე რჩება პასუხგაუცემელი კითხვები არაერთი ადამიანის თვითმკვლელობის ფაქტთან დაკავშირებით, რომლებსაც ადგილი ჰქონდა ირაკლი ყობახიძის და მამუკა მდინარაძის მმართველობის დროს. ბიზნესმენი თამაზ ელისბარაშვილი საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდამცველთა კოდექსის 173 მუხლის სამართალდამცველებმა ელისბარაშვილი ხელბორკილით პოლიციის ავტომობილში ჩასვეს, ადგილზე ხმაურიც იყო. მანამდე პოლიციამ საგამოძიებო მოქმედებები ჩაატარა მის მანქანაში, შინაგან საქმეთა სამინისტროში განაცხადეს, რომ თამაზ ელისბარაშვილის ავტომობილის შხრეკა მოქარის და იარაღის უკანონო შეძენა შენახვის საქმეზე გამოძიების ფარგლებში ჩატარდა. თბილისის პროკურატურის საგამოძიებო სამართლოში საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომელთა მხრიდან ადვოკატ ია სირანაშვილის მიმართ განხორციელებული შესაძლო ძალადობის ფაქტთან დაკავშირებით გამოძიება სამსახურეობრივი უფლებამოსილების ძალადობით გადამეტების ფაქტზე დაიწყო. გათვალისწინებულია საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 323 მუხლის მესამე ნაწილის ბ ქვე პუნქტით. სისხლის სამართლის საქმეზე ჩატარდება ყველა საგამოძიებო და საპროცესო მოქმედებები, რომლის შედეგები შესაძლებელია დამატებით ეცნობება საზოგადოებას. ცნობისთვის, თამაზ ელისბარაშვილი, როგორც უკვე გითხარით, საკუთარ საცხოვრებელ სახლში გუშინ დააკავეს, მას შემდეგ რაც მისი ავტომობილის და საცხოვრებელი სახლის ბინის შრეკა ჩატარდა. თამაზ ელისბარაშვილის ადვოკატმა ია სირანაშვილმა განაცხადა, რომ ის სამართალდამცველი

მოჩხრეკის ოპერაციის დროს ბინიდან გამოაგდეს და წიხლები ურტყეს. მადლობთ ყურადღებისთვის. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები. ახალი ამბებით კი პირდაპირ ეთერში 13 საათზე დავბრუნდებით.

პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. Celsius-ი წერტილი. 2 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ, როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში მოიმადებს ხრუბლიანობა. ბათუმსა და ფოთში 36 გრადუსია, 26-ში მესტიაში, ქუთაისში, ოზურგეთსა და ზუგდიდში 27 გრადუსამდე გადნება ჰაერი. ხრუბლიანობა მოიმატებს აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 32, თავალსა და სიღნაღში 33 გრადუსია, ბორჯომში 27 გრადუსამდე გადნება ჰაერი, ხოლო რუსთავში მოსალოდნელია 34. დედაქალაქ თბილისში ხრუბლიანობა

ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. Celsius-ი წერტილი G.

0: ზღანული ცხრა.
1: ცხალმთის 100%-იანი ფორმატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი ნატრიუმის ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შენზე ცხალმთის.
2: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდა შენი ბიზნესის კაპიტალთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვია სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
0: ეძებ კონდიციონერს და არ იცი როგორ გააკეთო სორი არჩევანი? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი მარტივად შეგარჩევინებს სუსტად ჩენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს.

0: 19 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე. Celsius-ი წერტილი G. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
1: კომპანია Sun Motors-ი თავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს 4-წლიანი გარანტიით და 6-წლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაგლებით. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73-ა, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბუდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი, ტელეფონი 243
0: 25 25

This is Palitva Radio on FM 103.9.

0: 18.09.
1: მოემზადე ადრენალინის ახალი დონისთვის. 2026 წლის Yamaha R3 MotoGP სული ქალაქის ქუჩებში. სრული კონტროლი, წარმოუდგენელი სისწრაფე და სპორტული დიზაინი, რომელიც გულს აგიჩქარებს. გახდი R-მსოფლიოს ნაწილი. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით სექტემბრის თვეში. $6,900 ეკვივალენტი ლარში. ეწვიე Yamaha Showrooms, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116, პანდარეგე. 032-2511.
0: ჩიჩუაბის სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი, ტელეფონი 277.
2: ხჩიეს სასურველი ნივთები ფიზიკურ მაღაზიაში ან ონლაინ bbc.gz.
3: სუპტაფასი სუპტასალში კოლგეიტი კვილის პასტა 100 მ. 5.99 ლარი. სოფია საპირფეროშოს კალამი 32 წამი 11.99 ლარი. პერსილი თხევადის არეცხის საშუალება 1 ლიტრი და 690 მ. 19.99 ლარი. ვილე და ტურბო სმარტი 99 ლარი და 99 წამი. აქცია მოქმედებს 2 სექტემბერს ჩათვლით. იშოვინგეთ ასევე ონლაინ გოგბურზე 3w.cx.rtlg.
0: ორი 18 18 60.
2: ავტო
0: სანამ დაიწიდან.
2: ავტო რუბრიკის სპონსორია სამოდოსი. ამდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
0: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში ვილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი ტალღაზე FM 103.9. ბრენდ FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით და ხვეწილი მკვდროთა თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060. მოგესმინეთ FM 103.9-ზე. ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
2: ავტორუბრიკის სპონსორია სამოდოსი. ამდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
4: ერთი ავტორუბრიკა. გამარჯობა. რა არის რბოლა? ბოლა არის შეჯიბრი, რისკი, ადრენალინი და იმის დამტკიცება, რომ შენ და შენი ბოლიდი საუკეთესოები ხართ. პილოტი სხვებზე უფრო განსწავლული და გაბედულია, ხოლო ის მანქანა, რომელსაც იგი მართავს, კონკურენტებს ჯობნის ტექნოლოგიურად და საინჟინრო გადაერთი. სპორტი, სადაც ადამიანი, ტექნოლოგია და გამბედაობა ერთმანეთს ყოველ მოსახვევში ეჯიბრება. ლეგენდა 1950 წელს დაიბადა. სწორედ მაშინ დაიმართა ფორმულა 1-ის მსოფლიო ჩემპიონატის პირველი ოფიციალური რბოლა. ინგლისში, ისტორიულ ტრასაზე, Silverstone Circle. თუმცა მისი ფესვები გაცილებით ადრე, 1920-30-იან წლების ევროპულ გრან-პრიებში უნდა ვეზებოთ. ომის შემდეგ ევროპას ახალი სიმბოლო სჭირდებოდა. პროგრესის, ინჟინერიისა და მომავლის სიმბოლო. ასე დაიბადა მსოფლიო ჩემპიონატი, რომელსაც დღეს ფორმულა 1-ს უწოდებთ. პირველ წლებში მანქანების სწრაფები იყვნენ, მაგრამ უსაფრთხოება თითქმის არ არსებობდა. პილოტები ყავის ჩაფხუთებითა და უზარმაზარ იკაიხვეწებოდა, ხოლო მუდები ნამდვილ სამეცნიერო ლაბორატორიებად გადაიქცნენ. ფორმულა 1-ის ისტორიაში განსაკუთრებული ადგილი უჭირავს ლეგენდარულ გუნდებს, მათ შორისაა ფერარი. ერთადერთი გუნდი, რომელიც ჩემპიონატის დაარსების დროიდან დღემდე მონაწილეობს მასში. წითელი ბოლიდები ავტომ

0: სიმბოლოდ იქცა. შემდეგ მოვიდა მაკლარენი, რომელმაც არაერთი ეპოქა შექმნა და უილიამს რეისინგი, რომლის ინჟინერულმა იდეებმა სპორტის განვითარებაზე დიდი გავლენა მოახდინა. ბოლო ათწლეულებში კი დომინანტურ ზარებად იქცა Mercedes AMG, პეტრონას Formula 1 Team და Red Bull Racing. თუ მანქანებზე ვსაუბრობთ, შეუძლებელია არ გავიხსენოთ ლეგენდარული ბოლიდები 1978 წლის Lotus 69, რომელმაც აეროდინამიკაში რევოლუცია მოახდინა და რა თქმა უნდა თანამედროვე ეპოქის ჰიბრიდული მონსტრები, რომელსაც ტექნოლოგიებიც ზოგჯერ კოსმოსურ ინჟინერიას უფრო ჰგავს. მაგრამ ფორმულა 1 პირველ რიგში ადამიანების ისტორიაა. მისი პირველი დიდი ვარსკვლავი იყო ხუან მანუელ ფანხიო, რომელმაც 1950-იან წლებში 5 მსოფლიო ტიტული მოიგო. შემდეგ მოვიდა დაუმორჩილებელი ჯეიმს ჰანტი და მისი მარადიული მეტოქე ნიკი ლაუდა. წინა საუკუნის 80-იან და 90-იან წლებში გულშემატკივრებს აჯადოებდა გენიოსი აიტონ სენა, ადამიანი, რომელსაც ბევრი დღემდე პერადროის საუკეთესო მბრძოლად მიიჩნევს. მოგვიანებით სენაზე გამოჩნდა მიხაელ შუმახერი, რომელმაც რეკორდები ერთმანეთის მიყოლებით დაამხო. ხოლო თანამედროვე ეპოქის ერთ-ერთი უდიდესი სახეა Circuit de Monaco, ქუჩის ვიწრო მონაკვეთები, სადაც შეცდომებისთვის ადგილი თითქმის არ არსებობს. ეს ეპოლა თვითონ ქალაქ მონაკოს ქუჩებში ტარდება. იტალიაში მდებარე Autodromo Nazionale Monza, სიჩქარის ტაძრად ითვლება. ხოლო ბელგიური Circuit de Spa თავისი ამინდისა და ლეგენდარული მოსახლეობის ყველა ბოლერის ოცნებაა. თუმცა ეს ისტორია მხოლოდ ტრიუმფები არ არის. ფორმულა 1-ის განვითარებას მძიმე ტრაგედიებიც ახლდა. 1984 წელს სან მარინოს გრან-პრის შავპირას დაიღუპა აიტონ სენა. ეს მოვლენა სპორტის გარდამტეხ მომენტად იქცა. უსაფრთხოების სტანდარტები რადიკალურად შეიცვალა და სწორედ ამის შედეგია, რომ თანამედროვე ფორმულა 1 გაცილებით უსაფრთხოა, ვიდრე გამარჯვება და pole position-ი ჰემილტონის ანგარიშზეა, ხოლო ახალი თაობის ლიდერი მაქს ვერსტაპენი უკვე საკუთარ რეკორდებს ქმნის. და დღეს ფორმულა 1 უფრო პოპულარულია ვიდრე ოდესმე. ბოლები ტარდება 5 კონტინენტზე. გუნდები მილიარდობით დოლარს ხარჯავენ ტექნოლოგიებში. ხოლო სოციალური მედიისა და დოკუმენტური სერიალების წყალობით სპორტმა ახალი თაობაც მიიზიდა. ეს უკვე მხოლოდ რბოლა არ არის. ეს არის გლობალური შოუ, სადაც ინჟინრები და პილოტები გამარჯვებისთვის იბრძვიან ამ ყველაფერს თავის ძროზე. თანამედროვე ფორმაციის ფორმულა 1-ს საფუძველი ჩაუყარა ბერნი ეკლსტოუნმა. ფორმულა 1-ის ისტორია კი გახსენებს ერთ რამეს: სიჩქარე მხოლოდ ციფრი არ არის, სიჩქარე არის ოცნება, რომელსაც ადამიანი.
1: ისტორია ტოიოტა ცენტრი თბილისი, ტოიოტას პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
2: ავტორუბრიკის სპონსორია სამ მოტორსი, ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.

0: 9. თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები გაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: გერმანული ხარისხის შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. Opel Combo 80%-იანი кэшбэки. Ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება წერტილ ლეჯისთან ერთად. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ ბინებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 997 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაბეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
2: Сезонный спонсория Скапис Автосесхи. Телефони 2-300-300. Кино-музыка.

0: ტექნოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლი 9, მეტრო სამესი არაგველი. ტელეფონი 277-55-88, 555-56-55-88. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: როცა თანხას სასწრაფოდ გჭირდება, გადაწყვეტილება სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის სტრატეგიის გარეშე, და რაც მთავარია, ავტომობილის შენს სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქის 73-73-ზე. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
2: ეგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა, გაგაოცებს. გამოგონებსაც გაიცეს ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: MySky გთავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური, სამედო ეფექტებით და ფოტოდაჭრით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, უბრალო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
0: ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
4: გატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფი ჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
5: რეკლამა რადიო
0: ორი 18-18-60. დაგუნძურებული გარემო, დაუცველი ადამიანები, ერთად გადაურჩინოთ სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე გაიწვიეთ სვანის ზონა რადიო პალიტრის ეთერში. გადაცემა სვანის ზონის სპონსორია ჰილ კრემი. გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
6: ავერსის კლინიკის დროით 13 საათია.
7: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
8: დღის ახლებს ლალი ვეზირიშვილი გაგაცნობთ თქვენ უსმენთ რადიო პალიტრას. თბილისის მერის კახაკალაძის განცხადებით, რუსთაველის გამზირზე არსებული ყოფილი კავშირგაბმულობის სამინისტროს შენობა კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლს არ წარმოადგენს. როგორც თბილისის მერმა მუნიციპალიტეტის მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე განაცხადა, აღნიშნულ შენობას მესამე მეოთხე ხარისხის ავარიულობის სტატუსი ჰქონდა მინიჭებული და ახალი პროექტით ადგილზე გათვალისწინებულია ახალი სასტუმრო. თურმე, როგორ შეიძლება აღნიშნული შენობის დემონტაჟი, რეაბილიტაცია, განახლება? სრული პასუხის მგებლობით ვაცხადებთ, რომ აღნიშნულ შენობა ნაგებობას არანაირი კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი არ გააჩნია. რაც შეეხება პროექტს, მინდა სრული პასუხის მგებლობით გითხრათ, რომ იქ არ შენდება არანაირი საცხოვრებელი სახლი. დასძინა კახაკალაძემ.

ოლივერეს კალაპოჩი მისი გამტარ უნარიანობის უზრუნყოფის მიზნით მასშტაბური საპრევენციო ღონისიებები განხორციელდა, როგორც კალაძემ დედაქალაქის მთავრობის ხდომაზე განაცხადა. ჩატარებული სამუშაოები ხელშეუწყობს მდინარე ვერეს შეუფერხებელ დინებას გაზრდილი წყალნაკადის პირობებში. კახა კალაძის თქმითვე, თბილისის მერია შესაბამის სამუშაოებს ასევე მონიტორინგს რეგულარულად ახორციელებს. ალექსანდრე განახლდება მერის განცხადებით, სარეაბილიტაციო სამუშაოები 30405 კვადრატულ მეტრ ფართობს მოიცავს და კომუნიკაციების მოწესრიგების სამუშაოებში კომპანია Georgian Water and Power ჩაერთვება. ქუჩის გასწვრივ კი მწვანე ნარგავები განთავსდება. რაც შეეხება სხვა საკითხებს, ბიზნესმენ თამაზ ელისბარაშვილის ადვოკატის ლექსო სვიმონიშვილის განცხადებით, ელისბარაშვილის სახლის და პირადი ჩხრეკის შედეგად სამართალდამცველებს კანონ საწინააღმდეგო ეგო არაფერი ამოუღიათ. როგორც სვიმონიშვილი აცხადებს, ელისბარაშვილს დროებითი მოთავსების იზოლატორში დღეს მოინახულებს. ქალაქის სამართლოში ნომერ 3 დროებითი მოთავსების იზოლატორშია მოთავსებული. გუშინ გვიანღამით ვიღავი შესული, დღესაც ვაპირებ შესვლას. ის პოლიციელების მხრიდან მის მიმართ სავარაუდოდ უფლებების დარღვევაზე საუბრ ადვოკაცია სირანაშვილს, ის წუხელ კლინიკა ვივა მეჩი გადაიყვანეს. კლინიკაში განაცხადეს, რომ იქ დილამდე დატოვებდნენ, თუმცა ამ ეტაპზე, სადიმ ყოფება არ ვიცი, კომუნიკაცია ვერ მოახერხე, ამბობს სვიმონიშვილი. თამაზ ელისბარაშვილი საკუთარ საცხოვრებელ სახლში დააკავეს მას შემდეგ, რაც მისი ავტომობილის და საცხოვრებელი ბინის ჩხრეკა ჩატარდა. თამაზ ელისბარაშვილის ადვოკატმა ია სირანაშვილმა განაცხადა, რომ ის სამართალდამცველებმა ჩხრეკის ოპერაციის დროს ბინიდან გამოაგდეს და წიხლები ურტყეს. შინაგანსაქმეთა სამინისტროში აცხადებენ, რომ თამაზ ელისბარაშვილი ადმინისტრაციულად პოლიციელის კანონიერი მოთხოვნისადმი და უმორჩილებლობის მუხლითა დაკავებული. ლილოძლიერი საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერის ლანა გალდავას განცხადებით იმ წერილთან დაკავშირებით, რომელიც ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლამა და კონსტიტუციური შიდა და საგარეო პოლიტიკური კრიზისი ცხადი ამ პერიოდში, ეს ყველაფერი არის ინფორმაციის გადაფარვის მცდელობები და შიდა კლანური დაპირისპირებები, აცხადებს ლანა გალდავა. ცნობისთვის ღარიბაშვილი ამბობს, რომ საზოგადოება უკვე დარწმუნდა, რომ მის მიერ გამოქვეყნებული წერილი, რომელიც მისივე თქმით მისმა ყოფილმა თანაგუნდელმა მამუკა დინარაძემ გაუგზავნა, ნამდვილია და მასში დასახელებული ფაქტების სიმართლე შეესაბამება და რომ დინარაძის პოლიტიკიდან გაყვანა ვერ წაშლის მისი და ირაკლი ყობახიძის თანამონაწილეობით ქვეყნისთვის, ადამიანებისთვის და ქართული ოცრებისთვის მიყენებულ უმძიმეს და გამოუსწორებელ სიანს. ირაკლი ღარიბაშვილის განცხადება, რომელიც ფაქტებით და არგუმენტებით გამყარებული არ იყო, ოპოზიციის სხვადასხვა ლიდერებმა აიტაცეს და ჩვენი გულის საბაბი არ გახდეს. ასე ეხმაურება ქართული ოცნების დეპუტატი ზვია ჩალამბერიძე ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის მორიგ წერილს. ჩალამბერიძე ამბობს, ის ფაქტი, რომ გაზეთში რაღაც სტატია იყო მოყვანილი, ნამდვილად არ არის სერიოზული და ეს ქართული ოცნებისთვის ვერ იქნება მყარი არგუმენტი, რომ ამაზე რეალურად საქმე აღიძრას ან რაღაცა მსგავსი ნაბიჯი გადაიდგას. ასეთი იყო 13 საათიანი გამოშვება. განახლებული ინფორმაციით პირდაპირ ეთერში 14 საათზე ვბრუნდებით.

პროგნოზის სპონსორია გაცხობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. Midea's Chiki's Aristonis-ა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. Celsius-ი წერტილი. 3 სექტემბრის ამინდის პროგნოზ გაგაცნობთ. დასავლეთ საქართველოსგან დაიწყოთ ბათუმსა და ფოთში მზიანი ამინდია 33 გრადუსთან ერთად მესტიაში 26 გრადუსი. ოზურგეთში ზუგდიდსა და ქუთაისში ჰაერი 32 გრადუსამდე გათბება. გორსა და ცხინვალში მოსალოდნელია 33, თელოსა და სიღნაღში 32 გრადუსი. ბორჯომში მოიღრუბლება 26 გრადუსთან ერთად, რუსთავში 34, ხოლო დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობა და 32

ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი, მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების პარტ

20.09. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამასი არაგველი. ტელეფონი 2775558888. 5555565588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში. გამარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვას შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროვალიფი, ინოვაციური, არითმის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომპიუტერი და უხმო ინჰალატორები. მიკროვალიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში. თბილისში, ხაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კალიხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირი ფასანდობ. ორი 29 18 69 60. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში ვილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი ალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky, შექმნით და ხვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან.

9. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 2775588. 5555565588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში. ეძებ კონდიციონერს, ჩვენთან დაგხვდება მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე. Celsius-ის წერტილი G. Celsius-ი, კომფორტი ნებისმიერ ამბიჩი.

0: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი გამატებითი შემოტანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვია სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
1: ტრეჯისგან მიიღეს საჩუქრად კავა პლუსის ერთ თვის ზაფხულის მოგზაურობას ახალი შთაბეჭდილებებით გივსებს. მეტი ტვირთი, ნაკლები შეზღუდვა, Citroen Jumperi, დიდი ტევადობა, ძლიერი ტვირთამძევობა, ეკონომიური ძვა და მაქსიმალური მოხნილობა შენი ბიზნესისთვის. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა, შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. ინკრემი, უნიკალური, დამატენიანებელი და აღმდგენის საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, განსიმშრალე და დამსკნარი ქუსლები. ნახეთქები და წვლილები გაქვთ. გამოიყენეთ ინკრემი დღეში ორჯერ და გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან. გურნალი ჯერმოგიდგენთ გადაცემას გურნალი ვისმინე ყოველთვის შაბათს 16:00-დან 18:00-ამდე მოგწერი და იყავი ჯანმრთელი რადიო გურნალი თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის გადაცემამ გურნალის სპონსორია ეროგრა პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება ეროგრა იკითხეთ აფთიაქებში
2: მოუსმინეთ სილამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
3: ყოველ ოთხ შაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-დან 20:00-ამდე.
2: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
4: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი. ავერსის კლინიკის დროით 13:00 და 30 წუთია.

0: 9. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: მზად არის შენი ტოიოტა შემოდგომის თავგადასავლებისთვის. სექტემბერში იზრუნე შენს ავტომობილზე განსაკუთრებული პირობით. ისარგებლე 10%-იანი ფასდაკლებით ნებისმიერი მოდელის სერვისზე ტოიოტა ცენტრ თბილისში. ანდა შენი ტოიოტა პროფესიონალებს და ისინი ამოვნებენ თითოეული მგზავრობით. გვიწვიეთ აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
0: Leader Credit წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს საუმბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 ჩვენდე ვადით და დაფარეს Leader Credit. ჩვენთან უკეთესია.
1: მზად ხარ ნამდვილი ლეგენდის მოსათვინიერებლად. სარბოლო ისტორია და თანამედროვე სიმძლავრე. შეხვდი Yamaha XSR 900 GP-ს. 80-იანი წლების ექსკლუზიური რეტრო დიზაინი. 889 კუბიანი ძრავი. უახლესი ტექნოლოგიების სრული კონტროლისთვის და დაუჯერებელი დინამიკა ქალაქის ქუჩებში. გახდი გამორჩეული. იწვიე Yamaha Showrooms. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. დეტალებისთვის დარეგე 032-2511.
2: ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო დაუსაშუალება. ეროგრა გაგაოცებს. გამოგონებს განცხადების ინსტრუქციას. ვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ავტომობილის ზრავის ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შიგ თავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აგაგი წერეთლის 73-ია, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გოდანი, შეშენიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
4: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
0: Radio
5: ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიკრიბოთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
6: რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში განაგზობს მუშაობას. მე ლალი ვეზირიშვილი ვარ. ირაკლი ღარიბაშვილის მიერ გამოქვეყნებული წერილების ირგვლივ საუბარი არ ქონია, არც მას უხსენებია და არც მე დამისვამს ამის ირგვლივ კითხვები. ეს განცხადება სახალხო დამცველმა ლევან იოსელიანმა პენიტენციური დაწესებულებიდან გამოსვლის შემდეგ გააკეთა, სადაც მან ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი მოინახულა. როგორც სახალხო დამცველი აღნიშნავს, ღარიბაშვილთან მან ხანგრძლივ პაემანთან დაკავშირებით არაკლის განცხადებით შეთანხმებული იყო წამახალისებელი მესამე გრძელვადიანი პაემანი, რომელიც შემდეგ გაუქმდა. ასევე ვესაუბრე ციხის ადმინისტრაციასაც, მოვისმინე მათი პოზიციაც. ციხის ადმინისტრაციის განმარტებით ეს უკავშირდება ინფრასტრუქტურულ საკითხებს, რემონტი მიმდინარეობდა იმ რამდენიმე ადგილას, სადაც შეხვედრები ხდება იმ პერიოდში, ამიტომ ვერ მოხერხდა მათი განცხადებითვე ამ პაემნის ჩანიშვნა. ასეთი განმარტება გააკეთა იოსელიანმა. არსებობს ბრალი სამართლებრივი პროცესი და ამას ჭირდება სამართლებრივი პასუხი. ამის პოლიტიკურ ჭრილში გადატანა აჩვენებს, რომ სამართლებრივი პოზიციები არის ხოლმე სუსტი, განაცხადა პარლამენტის თავმჯდომარემ შალვა პაპუაშვილმა, რითაც ყოფილი პრემიერ-მინისტრის მორიგ წერილს გამოეხმაურა. მისი თქმით, უფლებადამცველ ლაზარე ჯორბენაძის თვითმკვლელობის საკითხით სპეკულაცია ხდება. ადამიანს, რომელმაც თვითმკვლელობით დაასრულა სიცოცხლე, ყველაფერს რომ თავი დავანებოთ, მე მგონი მის სულს მაინც უნდა სცენ პატივი და მოასვენონ ადამიანი, განაცხადა პარლამენტის თავმჯდომარე. შალვა პაპუაშვილის განცხადებით რეგიონ

ეროვნული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტროების კვლავ გაერთიანების შესახებ პაკეტს პარლამენტი მომავალ სასესიო კვირას მიიღებს, როგორც პარლამენტის თავმჯდომარემ განმარტა, მთავრობამ პარლამენტში შეტანილი კანონპროექტი უკან გაიწვია, რადგან ის არ იძლეოდა საშუალებას, რომ ცვლილებები ახალი ინიციატივისთვის მოერგოთ. გამომდინარე იქიდან, რომ სამწუხაროდ მამუკა მდინარაძე მიიღო გადაწყვეტილება პოლიტიკიდან წასვლის შესახებ, ამიტომ ეს საკითხი მოიხსნა დღის წესრიგიდან. მთავრობა სამინისტროსა და პრემიერ-მინისტრის მეშვეობით იქნება თავადამ საკითხების განმახორციელებელიც და რა თანამდებობაც მამუკა მდინარაძეს უნდა დაეკავებინა, თუმცა მდინარაძემ განცხადება გააკეთა, რომლის მიხედვითაც ის პოლიტიკიდან მიდის. თუ ახლა ღარიბაშვილს გონია, რომ ამ ჩაშვების სერით ის სამართლიანი სასამართლოს გადაწყვეტილებას გადაურჩება, ძალიან ცდება ღარიბაშვილი, კობახიძე და მდინარაძე მკაცრად იქნებიან გასამართლებულები და დაშლილები. განაცხადა პარტია გახარია საქართველოსთვის დეპუტატმა გიორგი შარაშიძემ ირაკლი ღარიბაშვილის მორიგ წერილზე. შარაშიძის თქმით, ღარიბაშვილის წერილი კიდევ ერთხელ ადასტურებს, როგორ ბინძურ, მოღალატე, კორუმპირებულ და ყველაფრის მკადრებელ პარტიად ჩამოყალიბდა ქართული ოცნება, რომელიც ერთ დროს ქართული ხალხის უმრავლესობით მოვიდა ხელისუფლებაში. რაც შეეხება ოცნებაში დარჩენილ სხვა წევრებს, მათ თუ ჰქონია, რომ ქართული ხალხი ვერ ხვდება, რომ იქ ანგელოზი არავინაა და როდესაც მათი ლიდერები ასე ქონოდა, თქვა შარაშიძემ. რაც შეეხება ღარიბაშვილის განცხადებას, რომ არაერთი ადამიანის თვითმკვლელობის ფაქტთან დაკავშირებით პასუხ გაუცემელი კითხვები რჩება, როგორც ოპოზიციონერი დეპუტატი აღნიშნავს, ქართული ოცნება და ნაციონალური მოძრაობა ერთმანეთზე უარესები არიან და თვითმკვლელობებიც არ არის გასაკვირი. საქართველოს ხელისუფლებამ უნდა უზრუნველყოს, რომ არ მოხდეს რუსეთის მოქალაქე დენის კულანინის რუსეთში დეპორტირება, სადაც ომის საწინააღმდეგო დისიდენტობის მკაცრი რეპრესირების ამჟამინდელ პირობებში ის შეიძლება თვითნებური დევნის დაპატიმრობის, წამების ან სხვა არასათანადო მოპყრობის რეალური რისკის წინაშე აღმოჩნდეს. განცხადებას ავრცელებს ორგანიზაცია Amnesty International, აღმოსავლეთ ევროპის და ცენტრალური აზიის მიმართულების დირექტორის მოადგილე დენის წარმოშობით რუსი აქტივისტია, რომელიც საქართველოში ცხოვრობდა. ის 2025 წლის 28 მარტს დააკავეს, მან პოლიციის კუთვნილი ავტომანქანა დააზიანა. პრეზიდენტმა მიხეილ ყაველაშვილმა საპროტესტო აქციებში მონაწილე 9 მსჯავრდებული შეიწყალა, მათ შორის გახლავთ კულანინი. დენის კულანინი საქართველოდან გაძევებამდე მიგრაციის დეპარტამენტში პატიმრობაში იმყოფება. კურდული ოცნების მერი კახა კალაძე გვეუბნება, რომ 38 ახალი ნაგავმზიდი ვიყიდეთო სინამდვილეში. წლების განმავლობაში თბილისის ნარჩენების მართვის მიმართულებით ათეულობით მილიონი ევროს სესხი და დაფინანსება იქნა მოზიდული. ფული ქოცების ჯიბეში, ვალი თბილისელებს, შედეგი ნული, კალაძე კი ისე ვიპრანჭება. ამის შესახებ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მმართველი საბჭოს წევრი ლაშა ფარულავა სოციალ თბილისის ჯგუფის ავტოპარკს 38 ერთეული ნაგავმზიდი დაემატა. როგორც ლაშა ფარულავა თავის ფეისბუქ პოსტში აღნიშნავს, 2018 წლიდან დღემდე ჯამში დაახლოებით 60 მილიონი ევროს მასშტაბით სესხები და დაფინანსება ნარჩენების მართვის მიმართულებით დახარჯული, თუმცა ნარჩენების მართვის მიმართულებით ქალაქში ცვლილებები არ არის. და ბოლო ინფორმაცია ამ დროისთვის და მნიშვნელოვანი, მთავრობა არასრულწლოვანი პირების მიერ ელექტროსკუტერების გამოყენების სამართლებრივ რეგულირებას გეგმავს. ამის შესახებ საკანონმდებლო ორგანოში წარდგენილი 2026 წლის საშემოდგომო სესიისთვის გათვალისწინებული მთავრობის კანონშემოქმედებითი საქმიანობის მოკლევადიან გეგმაშია აღნიშნული და გეგმის თანახმად მთავრობა აპირებს კანონპროექტის შემუშავებას და პარლამენტში წარდგენას. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული.

პროგნოზის პარტნიორია Amindigi. Amindis პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius. Midea's Chiki's Aristonisa და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. Celsius-ი წერტილი. 3 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ. დასავლეთ საქართველოსგან დაიწყოთ ბათუმსა და ფოთში მზიანი ამინდია 33 გრადუსთან ერთად, მესტიაში 26 გრადუსი. ოზურგეთში ზუგდიდება 26 გრადუსთან ერთად, რუსთავში 34, ხოლო დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობა და 32.

ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. ცელსიუსი წერტილი.

0: 80.09
1: ცხანთის 100%-იანი ფორმატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი უნაფრთი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შეიძლება ცხანთის
0: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლი 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 2775588888. 5555568588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
2: გემრიელი კერძის მესამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტესთან
3: ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. ტევადი, კომპაქტური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroen Berlingoა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
0: ორი 18-18-18-60. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300. დღისეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: 80.09. ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხერ ჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, სხვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგზე გზა. ჩამოდით სკაპი.
1: ვარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი.

0: პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: მოემზადე ადრენალინის ახალი დონისთვის. 2026 წლის Yamaha R3 MotoGP სული ქალაქის ქუჩებში. სრული კონტროლი, წარმოუდგენელი სისწრაფე და სპორტული დიზაინი, რომელიც გულს აგიჩქარებს. გახდი R-მსოფლიოს ნაწილი. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით სექტემბრის თვეში $6,900 ეკვივალენტი ლარში. ეწვიე Yamaha Showrooms, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116, ან დარეგე 032-2511.
0: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები გაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღისთვის ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: თბილისში, ხასბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში, ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
3: დაგუნზურებული გარემო, დაუცველი ადამიანები, ერთად გადაურჩინოთ ეს ცეცხლი. ყოველ სამშაბათს 16 საათზე დაიწყოთზე ვანი ზონა რადიო პალიტრის ეთერში.
4: ვანი ზონა.
2: გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.

0: 6-09. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამასი არაგველი. ტელეფონი 277-5588. 5-5-5-6-5-5-8-8. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება.
2: ახალი სასწავლო წელი ბიბლიოში უკვე დაიწყო. სასკოლოდ გვაქვს ყველაფერი, ყველასთვის საუკეთესო ფასად. შეარჩიე სასურველი ნივთები ფიზიკურ მაღაზიაში.
3: ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები. უიმიტოთ, აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი. ან გამოიყენე Selfies აპლიკაცია.
4: დეველოპერული კომპანია Metropoli ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ ბინებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 997 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე Metropol.gr. Metropoli, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
5: კომპანია Sun Motors ეკთავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის, ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს ორწლიანი გარანტიით და ექსტრემალური სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამძლეათი. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი. ტელეფონი 2-43-25-25.
0: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში ვილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი ტალღაზე FM 103.9. ბრენდ FM-ს წარმოგიდგენთ MySky, შექმნით და ხვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060.
1: ცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
6: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს 15 საათზე ანა მაშენია წარმოგიდგენთ. ჩვენი გუნდის ყოფილი ერთ-ერთი ლიდერის ასე დონეზე დაცემა ძალიან სამწუხაროა, რომ არ გწოდნო და რომ ღარიბაშვილის წერილი იყო. ვიფიქრებდით, რომ ან სააკაშვილის, ან ელისო კილაძის დაწერილი იყო. ისეთი დაბალი დონის საქციელი ამის შესახებ ქართული ოცნების დეპუტატმა ლევან მაჭავარიანმა განაცხადა, რითაც ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის მორიგ წერილს გამოეხმაურა. მისივე თქმით, ირაკლი ღარიბაშვილის წერილის სახით მორიგი ბოდვა ვიხილე დამსხვრა ის არავის ჯერა. ძალიან სამწუხაროა ყოფა შემდეგ გაუგებარ წერილებში. ამბობს, რომ თურმე არაფერში დამნაშავე არ ყოფილა. სამწუხაროდ გუშინაც მორიგი ბოდვა ვიხილეთ, ამ ზღაპრების რა თქმა უნდა არავის ჯერა. ძალიან სამწუხაროა ჩვენი გუნდის ყოფილი ერთ-ერთი ლიდერის ასე დონეზე დაცემა, რომ არ გწოდნოდა, რომ ღარიბაშვილის წერილი იყო. ვიფიქრებდით, რომ ან სააკაშვილის, ან ელისო კილაძის დაწერილი იყო. ისეთი დაბალი დონის საქციელია, განაცხადა მაჭავარიანმა. ირაკლი ღარიბაშვილის მიერ გამოქვეყნებული წერილების ირგვლივ საუბარი არ ქონია, არც მათ უხსენებია და არც მე დამისვამს ამის ირგვლივ კითხვები. ამის შესახებ სახალხო დამცველმა ლევან იოსელიანმა პენიტენციური დაწესებულებიდან გამოსვლის შემდეგ განაცხადა, სადაც მან ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი მოინახულა. როგორც სახალხო დამცველი აღნიშნავს, ღარიბაშვილთან მან ხანგრძლივ პაემნებთან დაკავშირებით არსებულ სიტუაციაზე ისაუბრა. ირაკლი ღარიბაშვილი მოვინახული მის საცხოვრებელ საკანში, გავეცანი მისი ციხეში ყოფნის პირობა, მოწურავი ინფორმაცია მივიღე. რაც შეიძლება იმ საკითხს დაკავშირებითაც ვიყავი შესული, ანუ პაემნებთან დაკავშირებით. დიახ, ბატონ ირაკლის განცხადებით შეთანხმებული იყო წამოხალისებელი მესამე გრძელვადიანი პაემანი, რომელიც შემდეგ გაუქმდა. თუმცა ამის შესახებ დამატებით დოკუმენტაციას ან წერილობით მიმართვას ადგილი არ ქონია, ვინაიდან ეს პაემანი წარმოადგენს ციხის დისკრეციას, ციხის დაწესებულების ხელმძღვანელის უფლებამოსილებას. ბატონ ირაკლის განცხადებით იყო ასეთი დაპირება, თუმცა ის შემდეგ შეიცვალა. ასევე ვესაუბრეთ

ციხის ადმინისტრაციასაც მოისმინა მათი პოზიციაც, მაგრამ განსაკუთრებული დამოკიდებულება ნეგატიური ან უარყოფითი, რა თქმა უნდა, არ აქვს პატიმრის მიმართ. ასევე მათი განწყობა, რომ ის წამხალისებელი პოლიტიკა, რომელიც გააჩნათ ირაკლი ღარიბაშვილის მიმართ, ისევე როგორც სხვა პატიმრების მიმართ, ეს პრაქტიკა არსებობს ციხეში, რომ წახალისებას იღებს პატიმარი, ეს პოლიტიკა გაგრძელდეს მათი მხრიდანაც შეიძლება. იმ პერიოდში, რატომ ვერ მოხერხდა ამ პაემნის ჩანიშვნა ციხის ადმინისტრაციის განმარტებით, ეს უკავშირდება ინფრას. მას ასევე დაუსვეს კითხვა ირაკლი ღარიბაშვილის მიერ გუშინ გამოქვეყნებულ წერილთან დაკავშირებით, ესაუბრეთ თუ არა აღნიშნულზე ექსპრემიერს. ირაკლი ღარიბაშვილის მიერ გამოქვეყნებული წერილების ირგვლივ საუბარი არ გვქონია, ამბობს ლევან იოსელიანი. სპეციალური პენიტენციური სამსახურის განცხადებით ყოფილი პრემიერ-მინისტრის მჯავრდებულ ირაკლი ღარიბაშვილის პაემანი ჩანიშნული არ ყოფილა და შესაბამისად ის ვერ გაუქმდებოდა. ამასთან პენიტენციური სამსახურის განმარტებით დახურული ტიპის დაწესებულების დებულების შესაბამისად მჯავრდებულ ღარიბაშვილს აქვს წელიწადში ორი ხანგრძლივი და თვეში ერთი ხანმოკლე პაემნის გამოყენების უფლება და ეს ლიმიტები მას სრულად აქვს ათვისებული. კიდევ ერთხელ განმარტავთ, რომ დახურული ტიპის დაწესებულების დებულების შესაბამისად მსჯავრდებულ ღარიბაშვილს აქვს წელიწადში ორი ხანგრძლივი და თვეში ერთი ხანმოკლე პაემის გამოყენება დაწესებულების დირექტორის განკარგულებით, რაც მსჯავრდებულ ღარიბაშვილის შემთხვევაში არ მომხდარა. ამდენად, ინფრასტრუქტურული სამუშაოები, რომელიც ყველა პენიტენციურ დაწესებულებაში პერიოდულად ხორციელდება, არაფერ შუაშია, პაემანი არც ჩანიშნულა და არც გაუქმებულა ნათქვამია განცხადებაში. ევროპულმა სახელმწიფოებმა ლაიფციგის აეროპორტში ასაფეთქებელი დრონის ინციდენტთან დაკავშირებით რუსი დიპლომატები საგარეო უწყებებში დაიბარეს. ინფორმაციას როიტერსი ავრცელებს. გერმანიამ საგარეო უწყებაში რუსეთის ელჩი სამშაბათს გამოიძახა მას შემდეგ, რაც ლაიფციგის აეროპორტში დრონი თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა რუსეთს ოფიციალურად დააკისრა. საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ჟან-ნოელ ბარომ განაცხადა, რომ უწყებაში პროტესტის დასაფიქსირებლად პარიზში რუსეთის საქმეთა დროებით ირწმუნებული დაიბარა. ნიდერლანდების საგარეო საქმეთა მინისტრმა ტომ ბერენცმა ლაიფციგის აეროპორტში მომხდარ ინციდენტი. ამერიკა გერმანიას სოლიდარობას უცხადებს. ამის შესახებ ნატოში ამერიკის ელჩი მეთიუ უეტკერი სოციალურ ქსელში წერს: ამერიკას სოლიდარობას უცხადებს გერმანიასა და ყველა მოკავშირეს ნატოს ტერიტორიაზე ზიანის მიკანებისა და ქაოსის გამოწვევის მცდელობების ფონზე, წერს უეტკერი X-ზე. მისი თქმით, ამერიკა ნატოს კოლექტიური თავდაცვის ერთგული რჩება. შეგახსენებთ, რომ გერმანიის შინაგან საქმეთა მინისტრმა ალექსანდ დობრინგმა გუშინ თქვა, რომ გასულ თვეში ლაიფციგის აეროპორტში უკრაინული სატვირთო თვითმფრინავის მახლობლად დასაფეთქებელი დრონის ინციდენტზე პასუხისმგებელი რუსეთია. ამის შემდეგ გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა იოან ვადეფულმა გამოაცხადა, რომ ბონში რუსეთის გენერალური საკონსულო დაიხურება, ბერლინში რუსული სახლი, ხოლო რუსებისთვის გერმანიაში შესვლის კონტროლი გამკაცრდება. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალების გამოყენებით. ახალი ამბების მომდინარე

პირამიდის პროგნოზის პარტნიორია Amindigi. Amindis პროგნოზის სპონსორია გაცხობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. Midea's Chiki's Aristonis-ა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. Celsius-ი წერტილი. 3 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ. დასავლეთ საქართველოსგან დაუწყოთ ბათუმსა და ფოჩიმზიანი ამინდია 33 გრადუსთან ერთად, მესტიაში 26 გრადუსი. იღრუბლება 26 გრადუსთან ერთად, რუსთავში 34, ხოლო დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობა და 22.

0: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, აისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთცირსეში. Celsius-ი წერტილი.
1: რეალური დრო და სივრცე. ტალღაზე 103.5.

0: 0809 სუფთა სახლში Colgate Queen's Pasta 100 ml 5 ლარი და 99 კენტრი. Sofia საპირფეროს სკალამდე 32 წამი 11 ლარი და 99 კენტრი. Persil მთხევადის არეცხი საშუალება 1 ლიტრი და 690 ml 19 ლარი და 99 კენტრი. Ville da Turbo Smart 99 ლარი და 99 კენტრი. Акция მოქმედებს 2 სექტემბერს ჩათვლით. Ishopinget ასევე online Google-ზე www.cxsertilege. ცხალმთის 100%-იანი
1: პროფესიონალთა გუნდი მარტივად შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი

0: ლიდერი პირდაპირ ვებგვერდზე. Celsius-ი წერტილი G. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინჩი. როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შემოტანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითადს. ეწვია სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
1: MySky თავაზობთ გასაჭიმჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტოდაჭრით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
2: და თარნამდვილი ლეგენდის მოსათვინიერებლად. სარბოლო ისტორია და თანამედროვე სიმძლავრე. შეხვდით Yamaha XSR 900 GP-ს. 80-იანი წლების ექსკლუზიური რეტრო დიზაინი. 890 კუბიანი ძრავი. უახლესი ტექნოლოგიების სრული კონტროლისთვის და დაუჯერებელი დინამიკა ქალაქის კულტურის 511.
0: დღესეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: 23 80 09. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლი 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 2775588888. 5555568588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: როცა თანხას ასრა ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. გაგვირეკე ფიფქის 73-73-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
2: გემრიელი კერძის მესამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფურვო მაღაზია და ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მესამზადებლად.
3: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობა ზეზრუნვას შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროვაიფი, ინოვაციური, არითმის სადიაგნოსტიკო წნევის აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროვაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: ახალი სასწავლო წელი ბიბლიოში უკვე დაიწყო. სასკოლოდ გვაქვს ყველაფერი. ყველა მხოლოდ 3 წერტილიჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 80%-იანი ქეშბეკი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შემდგომი მოგზაურობა იწყება 3 წერტილიჯისთან ერთად.

0: რომელიც შეიფიქრე.
1: Sando, aktualური ინფორმაცია, ფაქტები, კომენტარები, პირდაპირი რეპორტაჟები. ჩვენი ხმა მოვლენათა ეპიცენტრიდან.
2: ყოველ სამშაბათ დღეს, ზუსტად 6-ზე, რადიო პანეტრის ეთერში. ასანი 103.
3: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტად, მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103-ზე.
2: ბიუტი სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300.
4: ავტო.
5: სანამ დაგოკავთ, მოგესმინეთ FM 103-ზე.
2: რუბრიკის სპონსორია Toyota Center Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
4: ავტორუბრიკის სპონსორია San Motors. ამდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
6: გაზინო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენი პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
7: გამარჯობა, პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს 16 საათზე ანა მაშანია წარმოგიდგენთ. აბსურდია, რასაც ირაკლი ღარიბაშვილი ამტკიცებს და იმდენად სუსტი არგუმენტებია. ვერ წარმომიდგენია, რომ ეს მის თავში დაიბადა. ვფიქრობ, სურს რევოლუციურ პროცესებში წვლილი შეიტანოს, რათა რევოლუციის შემდეგ იქნება რაღაც დივიდენდი მიიღოს. ამის შესახებ პარლამენტის პირველმა ვიცესპიკერმა გია ვოლსკიმ განაცხადა, რითაც ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის მორიგ წერილს გამოეხმაურა. მისივე თქმით, ყველასთვის ნათელია, რომ ირაკლი ღარიბაშვილი იბძვის იმ მეთოდით, რომელიც კოლექტიურ ნაცმოძრაობას გააჩნია. ვოლსკი აღნიშნავს, რომ აბსურდ მიზეზი აქვს: ერთი, რომ თავი დაიცვალს და პოლიტიკური ქოლგის ქვეშ აღმოჩნდეს, და მეორე ის, რომ რაც შეიძლება მეტი ზარალი მიაყენო იმ ხელისუფლებას, რომლის ლიდერი ერთი პერიოდი შენ თვითონ იყავი, მაგრამ დღეს ააშკაროზე გამოგიყვანა როგორც დამნაშავე. ადამიანმა, რომ თავი მოიკლა, დადასტურებულია სამწუხაროა, მაგრამ არავითარი კავშირი ამ ვითარებასთან არ შეიძლება ჰქონდეს. ეს ყველასთვის ცნობილი აქედან გამომდინარე, ამ თემების გამოყენება წამოწევა ჩემთვის ძალიან დიდ სინანულს უკავშირდება, მაგრამ ამავე დროს არ აქვს არანაირი ფასი არც პროპაგანდისტული თვალსაზრისით და მithumetes არც სამართლებრივად არანაირ კონტექსში არ ჩდება. არაა გამორიცხული ვერსია, რომ შეცდომაში შეყვანილი განაცხადა ბოლსკი. რუსთაველის გამზირის რეაბილიტაცია აქტიურ ფაზაში. ამ დროის მონაცემებით არ გვაქვს საფუძველი ვთქვათ, რომ სამუშაოები გახანგრძლივდება. ამის შესახებ თბილისის მერმა კახა კალაძემ განაცხადა, რომელიც პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილთან და კულტურის მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელ მიხეილ კიკტებაქტები აღმოაჩინეს. რა თქმა უნდა, ამ კონკრეტულ მონაკვეთზე მაშინვე შევაჩერეთ. რეაბილიტაცია და არქეოლოგიურმა ჯგუფმა დაიწყო მუშაობა. საუბარია 11-12 საუკუნეების აღმოჩენებზე, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი ქალაქისთვის. დაველოდებით შესაბამის სამუშაოების დასრულება. სხვა მონაკვეთებს რაც შეეხება გამზირზე, პირველი რაც კეთდება, მიწისქვეშა კომუნიკაციების განახლება, იმისთვის რომ აღნიშნულმა ინფრასტრუქტურამ ათეულობით წელს გაუძლოს, ამბობს კალაძე. დედაქალაქის მერის ინფორმაციით, ქალაქის მთავარი გამზირის რეაბილიტაციის პროცესში ეროვნულ სასახლესა და ეროვნულ მუზეუმს შორის არსებულ საგზაო მონაკვეთში ისტორიული არტეფაქტები აღმოაჩინეს, რომელიც ძველი თბილისის 11-12 საუკუნეების დათარიღებულ კერამიკის სახელოსნოს წარმოადგენს. სტატისტიკის მიხედვით სკოლებში ბავშვების 35% შიმშილობს. ირაკლი ყობახიძემ კი შურების განათლებაში დახარჯა 72000 ლარი, ნინო წილოსანმა 22 გენობაში ზის და საკუთარ თავს განათლების მინისტრს ეძახის. დაკავებულია იმით, რომ გურიაში სახლი აიშენოს. ეს განცხადება ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთმა ლიდერმა ანა წითლიძემ განათლების სამინისტროსთან გააკეთა. ანა წითლიძე მოუწოდებს ხელისუფლებას დაეხმარონ ბავშვებს, რომლებიც შიმშილობენ და არიან სიღარიბის ზღვარს მიღმა. ქართული ოცნების რეჟიმის საკუთარი შულების განათლებაში რეალურად იხდის 100,000-ობით ლარს მაშინ, როცა ქვეყანაში სასწავლო წელი იწყება. ასეთი სტატისტიკით სკოლებში ბავშვების 35% შიმშილობს და 380,000-ზე მეტი ბავშვი არის სიგარების ზღვარს მიღმა. 200,000-ზე მეტი ბავშვი იღებს მინიმალურ სახელმწიფო დახმარებას. იმ პირობებში, როდესაც ადამიანი, რომელიც ამ შენობაში ზის და საკუთარ თავს განათლების მინისტრს ეძახის, დაკავებულია იმით, რომ გურიაში სახლი აიშენოს. სასწავლო წელს თქვენი შულები შეხვდებიან ისე, რომ საჯარო სკოლებში არ არის ამოქმედებული უფასო კვების პროგრამა, რაც ნიშნავს იმას, რომ ბაროს და გაძარცვოს საქართველოს მოქალაქეები, ამბობს წითლიძე.

თურქეთის პრეზიდენტის რეჯეფ თაიფ ერდოღანის განცხადებით ბიშკეკში რუსეთის ლიდერ ვლადიმერ პუტინთან მოლაპარაკებების დროს განაცხადა, რომ ანკარა მზადაა ხელი შეუწყოს უკრაინაში მშვიდობის მიღწევას. თურქეთი მნიშვნელოვან როლს ასრულებს ჩვენს რეგიონში კონფლიქტების მშვიდობიანი გზით მოგვარებაში. კერძოდ, როგორც ჩვენ, ასევე ბატონი პუტინი იმედოვნებს, რომ რუსეთსა და უკრაინას შორის ომი, რაც შეიძლება მალე, მშვიდობიანად დასრულდება. გსურს, რომ რუსეთსა და უკრაინას შორის სამშვიდობო პროცესი, რაც შეიძლება მალე, დაიწყოს და რეგიონში მშვიდობამ დაისადგუროს. ბატონ პუტინს განუცხადეთ, რომ მზადვართ, რაც შეგვიძლია ყველაფერი გავაკეთოთ მშვიდობისთვის, განუცხადა თურქეთის ლიდერმა ჟურნალისტებს. ევროკავშირის საბჭომ სომხეთთან ვაჭრობის ლიბერალიზაციის დროებითი ზომები დაამტკიცა, ინგლისის ეკონომიკის მხარდაჭერას ითვალისწინებს. ევროკავშირის საბჭოს მიერ მიღებული ზომები სომხეთიდან ევროკავშირში საქონლის ექსპორტის 80%, ასევე რუსეთში ექსპორტირებული ხილის, ბოსტნეულისა და მცენარეების 99%, და სასმელების 91%-ზე მეტის ლიბერალიზაციას მოიცავს. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალების გამოყენებით. ახალი ამბების მომდევნო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში დაუბრუნდებით 17 საათზე. მადლობთ, რომ გისმენთ დროებით.

ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, აისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. Celsius-ი წერტილი. 3 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ. დასავლეთ საქართველოსგან დაიწყოთ ბათუმსა და ფოჩიმზიანი ამინდია 33 გრადუსთან ერთად მესტიაში 26 გრადუსი. ოზურგეთში ზუგდიდსა და ქუთაისში ჰაერი 32 გრადუსამდე გათბება. გორსა და ცხინვალში მოსალოდნელია 33, თელოსა და სიღნაღში 32 გრადუსი. ბორჯომში მოიღრუბლება 26 გრადუსთან ერთად, რუსთავში 34, ხოლო დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობა

ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, აისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ციფრში. Celsius-ი წერტილი G.

0: 6.09 მოემზადე ადრენალინის ახალი დონისთვის 2026 წლის Yamaha R3 MotoGP სული ქალაქის ქუჩებში სრული კონტროლი წარმოუდგენელი სისწრაფე და სპორტული დიზაინი რომელიც გულსაგიჩქარებს გახდი ერმსოფლიოს ნაწილი ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით სექტემბრის თვეში $6,900 ეკვივალენტი ლარში ეწვიე Yamaha Showroom-ს დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ანდარეგე 032-2511 ცხარილებს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის დაიხარჯე შეიძლება ცხარილთვის
1: ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთოს სწორი არჩევანი გათბება გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი მარტივად შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს ჩვენთან დაგხვდება Midea-ს, Chic-ის, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე Celsius-ი წერტილი G Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამბიჩი
0: საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით გადაგავებული გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით ეწვიე სკაფის ფილიალს
2: გამოგზავნებას გადაწყვეტილი ინსტრუქციას გარდა თემოვნების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: სუპტაფასი სუპტასალში. კოლგეიტი კვინს პასტა 100 მილილიტრი 5 ლარი და 99 თეთრი. სოფია საპირფეროშოს კალამი 32 ცალი 11 ლარი და 99 თეთრი. პერსილი თხევადი სარეცხის საშუალება 1 ლიტრი და 690 მილილიტრი 19 ლარი და 99 თეთრი. ვილე და ტურბო სმარტი 99 ლარი და 99 თეთრი. აქცია მოქმედებს 2 სექტემბერს ჩათვლით. იშოვინგეთ ასევე ონლაინ გოგირზე www.cx.lg
1: რეკლამაში 2018-18-78-60 დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP PSP ჩემი ოჯახის საფთიაქი
3: რადიო გურნალი თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის
4: მოგესალმებით ყველას რადიო პალიტრის ეთერშია გადაცემა მკურნალი მე გახლავართ გადაცემის წამყვანი თამთა ასათიანი თქვენ კი გახსენებთ რომ ყოველ ოთხშაბათს ტრადიციულად ამ დროს FM 103.9-ზე თქვენ შეგიძლიათ ჩვენი გადაცემის მოსმენა და გარდა ამისა ჩვენი Facebook-ის ოფიციალურ გვერდზე რომელიც გახლავთ რადიო პალიტრა თქო შემოხვალთ სწორედ ახლა ავტომატურად თქვენ შეძლებთ იმას რომ live რეჟიმის მეშვეობით მოусმინოთ ჩვენს გადაცემას და გვიყუროთ კიდეც ძალიან საინტერესო თემაზე შევაჩერეთ დღეს არჩევანი ეს გახლავთ ადრეული დიაგნოსტიკა ონკოგინეკოლოგიაში, საშულოსნო სყელის პათოლოგია, პაპილომავირუსი და კოლპოსკოპია დღეს ჩვენთან იმყოფება სტუმარი, რომელსაც ცემორები წარმოგიდგენთ, ონკოქირურგი ეკა ჩიქოვანი, რომელიც წლების განმავლობაში ჩვენი ქვეყნის ფარგლებს გარეთ მოღვაწეობდა, ახლა კი მუშაობას კლინიკა ალტრავიტაში აგრძელებს. მოგესალმებით ქავტანო ეკა, ძალიან დიდი მადლობა პირველ რიგში, რომ დაგვთანხმდით ინტერვიუზე და ხართ დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი. თემა ძალიან მნიშვნელოვანია, ძალიან ბევრ ადამიანს აინტერესებს, ინტერესი ძალიან დიდია და ვეცადოთ, რომ დღეს მაქსიმალურად დააკმაყოფილოთ ჩვენი საზოგადოების ინტერესი.
5: მეც მოგესალმები და მივესალმები თქვენს მსმენელს.
4: დიდი მადლობა. ჩვენ ძალიან ხშირად გვესმის საშულოსნო სყელის კიბოს შესახებ. თუმცა მე თქვენგან მინდა გავიგო რეალურად რამდენად აქტუალური და ხშირია ეს პრობლემა არა მარტო საქართველოში, არამედ სოფლიოში.
5: დიახ, აი სამწუხაროდ

0: საშულოსნო სკელის კიბო საკმაოდ გავრცელებული დაავადება ქალებში, ქალბატონებში და მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის ბოლო 2022-23 წლის მონაცემებით 660,000 ფაქტი და საინტერესო შემთხვევა ის არის, რომ ეს 94% გარდაცვალება უკავშირდება, სადაც პრევენცია და სკრინინგის ხელმისაწვდომობაა ნაკლები. ანუ ეს არის საშუალოდა და განვითარებად ქვეყნებში. თვითონ მსოფლიოში ქალთა ონკოლოგიური დაავადების გავრცელების მხრივ ეს დგას მეოთხე ადგილზე. და საკმაოდ პრობლემატურია. და რაც შეეხება საქართველოს, საკმაოდ დიდ გამოწვევად რჩება დღესაც, მიუხედავად იმისა, რომ 2008 წლიდან სკრინინგის პროგრამა აქტიურად მუშაობს ჩვენთან, მაგრამ დღესაც ბევრი ქალბატონი ექიმთან მიდის მხოლოდ მაშინ, როდესაც მას სიმპტომები უკვე გამოუჩნდება. ჩვენთან წლიურად დაახლოებით 320 და სამწუხაროდ 40% შემთხვევაში საერთოდ არის, რომ პაციენტები ძალიან გვიან მიდიან ექიმთან და მე-4 სტადიაზე ისმევა ეს დიაგნოზი. ამიტომ დღეს ჩვენი მიზანია ექიმების, რომ უკურნალოდ მხოლოდ არა კიბოს, არამედ თვითონ აღმოვაჩინოთ კიბოს წინა თვითონ პროცესები და საერთოდ რო დაავადება არ განვითარდეს.
1: კი ბატონო. რეალურად გვესმის, რომ ეს დაავადება საკმაოდ სერიოზულია, თუმცა ასახშია და ექიმები ამბობენ, რომ ერთ-ერთი ყველაზე პრევენცირებადი კიბო. აი რეალურად რა შეგვიძლია ვთქვა ამ
0: საკითხზე? ხო, ის უპირატესობა შეიძლება ამ ვერაგ დაავადებას ქონდეს ის, რომ ჩვენ ვიცით სხვა ონკოლოგიური დაავადებებისაგან განსხვავებით, რომ საშულოსნო სკელის კიბოს გამომწვევი არის თვითონ კიდე რო საერთოდ კარგად არის სკრინინგის პროგრამები, ძალიან ეფექტურად მუშაობს. სანამ მანამდე ავლენს ეს სკრინინგი, სანამ საერთოდ დაავადება განვითარდება, სადაც შეგვიძლია რომ საერთოდ უკურნალოთ ამ დაავადებას და არ მივიყვანოთ კიბომდე. აი, სხვაგვარად რომ თქვათ, კიბო არ ჩდება ერთ დღეში, ერთ თვეში, ერთ წელიწადში. საერთოდ მას ჭირდება წლები, დაახლოებით 5-7, 15 წელიწადიც კი ჭირდება. ხო, და აი ამ ხნის განმავლობაში აი სკრინინგი, კოლპოსკოპია და სხვა კვლევები გვაძლევენ იმის საშუალებას, რომ უფრო ადრე აღმოვაჩინოთ, ვიდრე რაიმე სიმპტომი ექნება ადამიანს და საერთოდ აღმოფხვრათ ამ დაავადების განვითარების შესაძლებლობა.
1: კი ბატონო, ქავტანო ეკა, ახლა მსოფლიოში საკმაოდ გავრცელებული ვირუსული ინფექცია და დადგენილია, რომ სქესობრივად აქტიური ადამიანების უმრავლესობას ცხოვრების განმავლობაში ერთხელ მაინც ხვდება ამ ვირუსს. საერთოდ გადაეცემა კანზე და ლორწოვანზე მჭიდრო კონტაქტით, განსაკუთრებით სქესობრივი აქტის დროს და საყურადღებო ის ფაქტია, რომ გადაცემა ვირუსის ხდება მაშინაც, როცა ადამიანს არც გენიტალური კონდილომები არ აქვს და არც სხვა სიმპტომები. და ბევრ ქალბატონს უკვირს ხოლმე, როცა აღმოაჩენენ, რომ ვირუსი აქვს და მატარებლები არიან, რომ გონიათ, რომ ის ახლა შეიძინეს. არადა შეიძლება ეს ვირუსი საერთოდ ორგანიზმში წლების განმავლობაში იყოს, არანაირი სიმპტომი არ ქონდა. ხო, თვითონ რაც შეეხება ვირუს, 2-3 პაპილომა ვირუსია საერთოდ, დიახ, დღესდღეობით. აქედან 40 ტიპი ამ ვირუსის არის, რომლებიც უფრო აზიანებენ გენიტალურ ტრაქტს. და აი ამიტომ პირობითად დაყოფილია ორ კატეგორიად საერთოდ პაპილომა ვირუსის. პირველი არის, რომელიც დაბალი ონკოგენური რისკის მატარებელი, მაგალითად როგორც ხშირად ვაწყდებით და ვამჩნევთ ან კანზე პაპილომებს, ან გენიტალურ კონდილომებს, ეს არის მე-11 ტიპი. აი პირობითად წარმოდგენა რო გქონდეს. და არის აგრეთვე მაღალი ონკოგენური რისკის მატარებელი, განსაკუთრებით გამოვყოფდი მე 16 ტიპს და 18 ტიპს. და რატომ? იმიტომ რომ საშულოსნო სკელის კიბოს თუ მატარებელი არიან ადამიანები ამ ტიპის, აუცილებელი არა რომ მას აუცილებლად ექნება კიბო. ხო, რა მინდა გითხრათ, საერთოდ თვითონ ეს ვირუსი სისხლში არ ცირკულირებს. როგორც გითხარით, ის საერთოდ ლოკალიზდება და ვითარდება და მრავლდება თვითონ კანზე და ლორწოვანი გარსის შრეების ეპითელიუმის ზედა შრეებში. და მინდა გითხრათ, რომ 70-80% შემთხვევაში

0: როდესაც ვირუსი შეიჭრება, ადამიანის იმუნური სისტემას აქვს უნარი თავად განდევნოს ეს ვირუსი. ანუ თვითგანკურნება ხდება. უბრალოდ მას ჭირდება მაგალითად წლიდან 2 წლამდე ამ პროცესს, მაგრამ არის ვირუსის ის 10% აქტივაციას და გადადის აი ძილის ფაზაში, რომ ვთქვათ, იმიტომ რომ ბოლომდე არ განიდევნება და ლატენტურ ფაზაში გადადის. და როდესაც აი ხანგრძლივად ხდება უკვე ვირუსის დაყოვნება ორგანიში, ის ეპითელიუმზე უკვე დამაზიანებლად მოქმედებს წლების განმავლობაში. ხო და სწორედ სკრინინგი გვეხმარება, რომ ამ დროს სწორედ საანემ კი ბოსტინა ცვლილებები, უჯრედული ცვლილებები მარტივად აღმოვაჩინეთ და დროულად აღმოფხვრათ.
1: კი ბატონო, ძალიან ხშირად ახსენეთ სკრინინგი და ჩვენ ვიცით, რომ ის არის ძალიან მნიშვნელოვანი, თუმცა მოდით კიდევ ერთხელ განმარტოთ ჩვენი მსმენელისთვის, რას მოიცავს სკრინინგი და რატომ არის მნიშვნელოვანი.
0: სკრინინგი საერთოდ, რო ვთქვათ, პრაქტიკული კვლევა, ეს უტარდება ამ შემთხვევაში, რა ხან ვამბობთ, ჩვენ საშულოსნოს ყელის კიბოზე. საერთოდ პაპ ტესტს მოიცავს და პაპილომა ვირუსის გენოტიპირებას და საჭიროების შემთხვევაში უკვე კოლპოსკოპიას, რომელიც დამატებით საშუალებას გვაძლევს, რომ კარგად შევისწავლოთ, დავათვალიეროთ, გამოვიკვლიოთ საშულოსნოს ყელის უჯრედები. თვითონ სკრინინგი საქართველოში უკვე 2008 წლიდან მუშაობს, მაგრამ სამწუხაროდ

0: დავადგინოთ მასზე არსებული პათოლოგიური ცვლილებები, მაშინაც კი როდესაც სიმპტომები არ არის და ჩვეულებრივი გინეკოლოგიური გასინჯვის დროს საერთოდ შეუმჩნეველია. მაგრამ რა თქმა უნდა, კოლპოსკოპია არ არის ყველასათვის საჭირო და მოკლედ რო ვთქვა და უფრო მარტივად გასაგები იყო, ბარემ ჩამოთვლი და როდესაც უფრო როდესაც სისხლიანი გამონადენი აღინიშნება, რომელიც მენსტრუალური ციკლთან არ არის დაკავშირებული. აგრეთვე სქესობრივი კონტაქტის შემდეგ, როდესაც სისხლიანი გამონადენია, პაპილომა ვირუსის მაღალი ონკოგენური რისკის მატარებლები, როცა გავბატონი. აგრეთვე გინეკოლოგიური ჩვეულებრივი გასინჯვის დროს, როცა ექიმი შეამჩნევ საეჭვო ამ პათოლოგიურ უბნებს. და აგრეთვე გეხმარება, როდესაც ამ პათოლოგიური უბნებიდან თუნდაც ბიოფს, დაზუსტებით ბიოფსია რო ავიღოთ, აი ის საჭირო მასალა კვლევისათვის. და აგრეთვე ბევრი გინეკოლოგიური დაავადებების შემდგომი მონიტორინგისათვის.
1: ასევე ძალიან დიდი ინტერესი არის პაპ ტესტის მიმართაც, იმიტომ რომ ბევრს გაკეთებული აქვს, ბევრი აპირებს რომ გაიკეთოს ეს კვლევა და რას მოიცავს.
0: პაპ ტესტი არის ძალიან მარტივი და ძალიან მეტად მნიშვნელოვანი სკრინინგული კვლევა. იმიტომ რომ პაპ ტესტით ჩვენ საერთოდ პირველად ცვლილებებს ვამჩნევთ უჯრედულ დონეზე, საშუალოსნოს ყელში. და რას ვაკეთებთ ახლა? ვიღებთ ტრანსფორმაციის ზონიდან მარტივად რო თქვა საშუალოსნოს ყელის გარეთა ზედაპირიდა და ცერვიკალური არხიდან ვიღებთ სპეციალური ინსტრუმენტების მეშვეობით. მინდა გითხრათ, რომ ეს ძალიან უმტკივნეულოა, არანაირ დისკომფორტს პაციენტი ამ დროს არ განიცდის, და ვიღებთ უჯრედებს სწორედ ამ ტრანსფორმაციის ზონიდან და ვაგზავნით ლაბორატორიაში, რომ მიკროსკოპულად დააკვირდნენ.
1: და
0: ისიც სანამ ამაზე მინდა გავამახვილო ყურადღება, რომ რამდენად, აი მინდა ქალბატონებს უთხრა, რომ ხშირად არის საჭირო და რამდენ ხანში ერთხელ უნდა გაიკეთონ პაპ ტესტი. საერთოდ გაიდლაინებით 30 წლამდე, როდესაც ქალბატონი იწყებს უკვე სქესობრივად აქტიურ ცხოვრებას, 2 წლის შემდეგ სასურველია ქალბატონმა ჩაიტაროს წელიწადში ერთხელ პაპ ტესტი და გენოტიპირება პაპილომა ვირუსის. და 30 წლის შემდეგ უკვე 3 წელიწადში ერთხელ იმ შემთხვევაში თუ წინა პაპ ტესტში ცვლილებები არ აღინიშნებოდა. და მაინც ეს უფრო ინდივიდუალურია და პაციენტის ისტორიაზეა დამოკიდებული. დიახ.
1: კი ბატონო, და თუ არის
0: პაპ ტესტში პასუხი არის საერთოდ საშუალოსნოს ყელის უჯრედების ცვლილებების შესახებ. ეს მოიცავს თვითონ ონკოლოგიურ ცვლილებებს, როგორიცაა დისპლაზიები და თვითონ კიბოს, და აგრეთვე მოიცავს თვითონ სხვა თამხლებ ინფექციებს და ანთებით პროცესებს. და მინდა გითხრათ, რომ აქ გამოიყენება უფრო პასუხებში ბეთესდას სისტემა და აბრევიატურები იწვევს პაციენტებში საერთოდ შფოთვის მიზეზი ხდება, იმიტომ რომ მათვის გაურკვეველია ეს ყოველივე. და ყველაზე ხშირად რაც პასუხებში მოდის და პაციენტებს აღელვებთ, ასკუსი ეს გონიათ რაღაც საშინელება სჭირთ და უკვე ცუდად არის ანთებითი პროცესებით, პაპილომა ვირუსი თუ აქვს ადამიანს, ვაგინალური ინფექციებით, ჰორმონალური ცვლილებებით, აგრეთვე ატროპიული ცვლილებებით მენოპაუზაში და ბევრი სხვა. და როდესაც უკვე მძიმე და საშუალო დისპლაზიები გვაქვს, მაშინ უფრო კვლევებზე გადავდივართ ჩვენ, ვატარებთ კოლპოსკოპიას, საჭიროების შემთხვევაში ბიოფსიას, და აი სწორედ შემდეგი პასუხი, სწორედ როდესაც მოდის და ჩნდება აბრევიატურა ცინი, და ეს ნიშნავს თვითონ ეპითელიუმ უჯრედების ნეოპლაზიურ არათანაბარ ზრდას, აი აქ კიდე უფრო დარწმუნებულები არიან, რომ მათ აქვთ კიბო. და აი მარტივად რო ვთქვათ, კიბომდე კიდე არის აი სამი საფეხური, რო ვთქვათ, ცინი 1, ცინი 2, ცინი 3. პირველ საფეხურში უბრალოდ უჯრედული ცვლილებები, რომ თვითონ განკურნოს ეს ყოველივე და სულ არ არის ასეთი საშინელი პროგრამა. ხო, და მეორე საფეხური, რომ ვთქვათ, ცინორი, მინდა გითხრათ, რომ უკვე მე 2-3 შეესრულებები ეპითელიუმის და აი მე 3-3, ეს არის უკვე მე 3 საფეხური, მაგრამ ეს კიდევ როცა მთელ შრეს მოიცავს თვითონ ეპითელიუმის, მაგრამ უჯრედულ დონეზე ვაპარაკოთ,

0: იმიტომ რომ პაპ ტესტი მაინც უჯრედულ დონეზე გვეუბნება და თვითონ პაპ ტესტში თვითონ კიბოს დიაგნოზი არ არის მინდა გითხრათ ეს უფრო მორფოლოგიური პასუხია ჰისტოლოგიის და ასე რომ მუშაეშინდებათ პაპ ტესტის პასუხები და ამ დროსაც აღმოჩენილი აი თუნდაც მესამე რომელიც არის წინ სამი კიბოა პრობლემად რომ არ იქცეს დროული კურნალობა.
1: კი ბატონო. ძალიან საინტერესოა ეს ყველაფერი. ნამდვილად ახლა რეკლამის დროა ჩვენს ეთერში. ჩვენ რეკლამის შემდეგ დავბრუნდებით კვლავ ჩვენ სტუმართან და განვაგრძობთ საუბარს ასე რომ დაგკვირდეთ რამდენიმე წუთი. რეკლამა. რადიო პარტნიორი 23 89.

0: სამართი წინანდლის 9 მეტრო სამისი არაგველი ტელეფონი 277-55-88 555-56-55-88 ზერა პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში ლიდერ კრედიტი წარმოგიდგენთ ახალწრი ანუიტეტური გრაფიკით მეტი შესაძლებლობა მეტი კომფორტი დაგვიკავშირდით ნომერზე ფიფქი 73-33 ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია
1: მაისკარი გთავაზობთ გასაჭიმ ჯერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით ხარისხიანი მასალები ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის საუკეთესო ფასი და გარანტია შექმნილი დახვეწილი ყუდრო და თანამედროვე სივრცე მაისკაისთან ერთად დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური ტელეფონი 599-040-060 მაისკა თქვენი ჯერი თქვენი სტილი ახალი სასწავლო წელი ბიბლიოში უკვე დაიწყო. სასკოლოდ გვაქვს ყველაფერი. ყველასთვის საუკეთესო. ავტომობილის ზრავიზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სანმოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სანმოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აგაგი წერეთლის 73-ა, ისმის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია. გორდანი, შეშენიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
2: მოუსმინეთ სილამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
3: ყოველ ოთხშაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
2: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM.
3: ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
4: ავერსის კლინიკის დროით 16:30.
5: რადიო კურნალი თქვენი შანსები ცხოვრებისთვის.
6: გადაცემამ კურნალის სპონსორია ეროგრა. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა. იკითხეთ აფთიაქებში.
7: მოშესა კიდევ ერთხელ მოგესალმებით ყველა იმ ადამიანს, ვინც გვიყურებს, ვინც გვისმენს ალღაზა FM 103.9 ეთერშია გადაცემამ კურნალი. მე გახლავართ თამთა ასეთიანი. დღეს კი ვსაუბრობთ ძალიან საინტერესო თემაზე. ეს გახლავთ ადრეული დიაგნოსტიკა ონკოგინეკოლოგიაში, საშვილოსნოს ყელის პათოლოგია, პაპილომა ვირუსი და კოლპოსკოპია. ქალბატონი ეკა ჩიქოვანი კვლავაც ჩვენთან იმყოფება. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით ქალბატონო ეკა და მოდით განვაგრძოთ საუბარი ჩვენ ძალიან ბევრი ვართ მისგან.
8: მინდა გითხრათ, რომ პაპილომა ვირუსის 99% იწვევს საშვილოსნოს ყელის კიბოს. და ის არის კარგი ამბავი, რომ დღესდღეობით არის პაპილომა ვირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინა შემოსული. და მსოფლიოში რამოდენიმე ვაქცინა შეიქმნა, მაგრამ დღესდღეობით ყველაზე გავრცელებულია გარდასილ 9. ეს არის 9 ვალენტური, გარდასილ 2, 4, 4 ვალენტური და ცერვაქსი, რომელიც 2 ვალენტურია. გარდასილ 9-ში, აი როგორ არის შერჩეული, როგორც ვიცით, რომ პაპილომა ვირუსის 200-ზე მეტი სახეობაა, მაგრამ როგორც წინა საუბარში გამოყავით მაღალი ონკოგენური რისკის ტიპები და დაბალი ონკოზე აგრესიულობით, რომლებიც გამოირჩევა უჯრედული დაზიანებით და 70%-ში კიბოს განვითარების საშვილოსნოს ყელის არის 16 და 18, აგრეთვე დამატებულია 31, 12, 45, 52, 58, ისეთი

0: მრავლობა ვირუსის ტიპები, რომლებიც აგრეთვე ესენი ძალიან მაღალი რისკის ტიპებს მიეკუთვნებიან და ყველაზე გავრცელებული კიდე გენიტალური კონდილომების გამომწვევები შედის აგრეთვე ტიპი 6 და ტიპი 11 ამ ვაქცინაში. თვითონ 2006 წელს პირველად დაამტკიცდა ამერიკის შეერთებულ შტატებში ეს ვაქცინა და თავიდან გოგოები იცრებოდნენ ამ ვაქცინით, შემდეგ გაფართოვდა და პირველი ქვეყანა, რომელმაც 18 წლის გოგოების ვაქცინაციით და შემდეგ გაფართოვა და მოიცვა სხვადასხვა ასაკობრივი ჯგუფებიც. და საინტერესო ფაქტი ის არის, რომ იმდენად წარმატებული აღმოჩნდა ეს ვაქცინა, რომ ავსტრალია თვითონ დღეს მიიჩნევა ერთ-ერთ ქვეყანად, რომელიც მომავალი 10 წლეულებში, რომ ამ ქვეყანაში საერთოდ პაპილომა საშულოსნოს ყელის კიბო და პაპილომა ვირუსთან ასოცირებული საერთოდ დაავადებები პრაქტიკულად აღარ იყოს და აღმოფხვრილი იყოს. და თვითონ ეს ვაქცინა უკვე 20 წელია ბაზარზეა, ათასობით დოზა უკვე გამოყენებული და ითვლება ერთ-ერთ კარგად შესწავლით ვაქცინა. თვითონ ახლა საინტერესო ალბათ რისგან შედგება ეს ვაქცინა, იმიტომ რომ ჩვენ ქვეყანაშიც ტარდება საერთოდ და ტარდება სურვილის მიხედვით და პოლიკლინიკებში ატარებენ ამ ვაქცინას. და მინდა გითხრათ, რომ სკეპტიკურად უყურებენ დღესაც და ამიტომ მინდა გაუმარტოთ, თუ რისგან შედგება საერთოდ ვაქცინა. თვითონ ვაქცინა არ შეიცავს ცოცხალ ვირუსს. აქედან გამომდინარე, არ შეიცავს არც მის გენეტიკურ მასალას DNA-ს და ვერ გამოიწვევს ვირუსულ ინფექციას. ის შეიცავს ვირუსის გარსის მსგავს ცილებისაგან, რომლებიც თვითონ ორგანიზმს ასწავლის პაპილომა ვირუსის ამოცნობას, იმ ვირუსების, რომელიც აქ არის, რო ჩამოთვალე 9 ტიპი და მის საწინააღმდეგოდ ანტისხეულების გამომუშავებას, რომ არ შეიჭრას ეს ვირუსი კანში და ლორწოვან გარში. და მინდა, მაგრამ ჩვენი იმუნური სისტემა ვერ იმახსოვრებს ამ ვირუსს და თუნდაც ის 1-2 წელიწადში რო სჭირდება განდენოს ვირუსი, ხანდახან რამოდენიმე წელიწადში ისევ ხდება ამ ვირუსით რეინფიცირება. ხო და აი ვაქცინა კიდე როგორ გითხრათ, კვირის თვითონ, იმიტომ რომ კუნჩი კეთდება და უფრო აქტიურად ხდება პაპილომა ვირუსი საწინააღმდეგო ვაქცინის ანტისხეულების გამომუშავება და უშლის. მაგრამ მინდა გითხრათ კიდე, რომ ეს ვაქცინა თუ ადამიანს აქვს პაპილომა ვირუსი, სამკურნალოდ არ გამოდგება. იმიტომ რომ უჯრედში შეჭრილია და უბრალოდ ეს ვაქცინა უშლის ხელს, რომ ახალი ამ ტიპის ვირუსი არ შეიჭრას. და გითხრათ, რომ აქვს აზრი, რადგანაც სხვა ტიპის პაპილომა ვირუსებისაგან დაიცავს. და ყველაზე მთავარი, საერთაშორისო გაიდლაინებით მოწოდებულია, რომ 10-დან 15 წლამდე კეთდება ორი დოზით, პირველი დოზიდან მეორე დოზა კეთდება 6 თვის შემდეგ ან ერთ წელიწადში, ხოლო 15 წლიდან 45 წლამდე გაიდლაინებით სამი დოზა კეთდება, ანუ პირველი გაკეთებიდან 2 თვეში და მესამე დოზა 6 თვეში და სრულიად უფასოა.
1: კი, ნამდვილად არის ჩვეულებრივი შესაძლებლობა, რითაც დარწმუნებული ვარ, რომ ისარგებლებს ძალიან ბევრი ადამიანი. ხა ბატონო ეკა, ახლა მინდა გითხოთ, რამდენად აქვს მნიშვნელობა გენეტიკურ ფაქტორს საშულოსნოს ყელის კიბოს განვითარებაში?
0: და თუ არა ოჯახის წევრებს, დედას, ნათესავებს, ახლო ნათესავებს, ონკოლოგიური დაავადება. და აუცილებლად მექნება თუ არა ეს დაავადება. ხომი არის ხშირად კითხვა, რამდენად ალბათობა დიდია. კარგია, რომ საშულოსნოს ყელის კიბოსთან მიმართებაში თავარი დამნაშავე არის ადამიანის პაპილომა ვირუსი და მისი მაღალი ონკოგენური რისკის ტიპები. და გენეტიკა ამ შემთხვევაში, ეს არის 99% ამის მიზეზი. გენეტიკა შეიძლება ვიგულისხმოთ იმაში, თუ როგორი რეაქცია ექნება თვითონ ამ ინფექციაზე ორგანიზმის იმუნურ სისტემას.
1: გასაგებია. ასე რომ მინდა გითხოთ, რომ ინტერნეტში
0: ხშირად არც ერთი დარწმუნებით, რომ არც ერთი პრეპარატი ვერ უზრუნველყოფს, რომ ორგანიზმიდან 100% განდევნოს პაპილომა ვირუსი.

0: ინფექცია.
1: ანუ ეს არის მითი, რომელიც
0: ხო, და ბევრი პაციენტები კითხულობენ იმუნომოდულატორებს, ანთლებს, ვირუსის საწინააღმდეგო პრეპარატებს, მაგრამ საერთაშორისო გაიდლაინებით არ არის მოწოდებული ან რეკომენდირებული არც ერთი პრეპარატის მიმართ, რადგან აი პაპილომა ვირუსის ელიმინაციისათვის არც ერთი მტკიცებულება და ეფექტურობა არ არის დასასრულებული თვითონ.
1: კი ბატონო, და ჩვენი გადაცემის ბოლოს მე მინდა რაღაცნაირად რჩევა მისცეთ ჩვენს მსმენელს და მაყურებელს უპირველეს ყოვლისა, როგორ მოემზადონ სკრინინგისვებით, აი ახლა აპირებენ რომ რაღაცნაირად მაქსიმალურად გამოიკვლიონ თავი და მოახდინონ პრევენცია აღნიშნული პრობლემის.
0: საერთოდ სკრინინგისთვის საბედნიეროდ განსაკუთრებული მომზადება საჭირო არ არის. უბრალოდ გათვალისწინებელი რამდენიმე ფაქტორი. Ну, менструაციის დროს, ციკლის დროს, რა თქმა უნდა, არ კეთდება. დიახ, აგრეთვე კარგი იქნება თუ გაითვალისწინებენ რეკომენდაციას, რომ 24-48 საათი თავი შეიკავონ სქესობრივი კონტაქტისაგან, აგრეთვე არ გამოიყენონ არც ვაგინალური გელები, სანთლები და ასე შემდეგ. და როდესაც მაგალითად ანტივირი პროცესებია, სქესობრივი გადამდები, ინფექციის მატარებლები არიან, ჯობია იმკურნალო და შემდეგ უკვე ჩაიტარო სკრინინგი, საერთოდ პაპ ტესტი, გენოტიპირება და ასე
1: შემდეგ. თქვენთან საუბარი ბევრი მნიშვნელოვანი რამ შევიტყვეთ და თქვენი რეკომენდაციები, რომელიც მოგვეცით, აუცილებლად დარწმუნებულია, რომ გათვალისწინებული იქნება ჩვენი მაყურებლების და მსმენელების მიერ. მადლობა, რომ იყავით ჩვენი სტუმარი. და მოდით შევახსენოთ კიდევ ერთხელ ჩვენს მაყურებელს და მსმენელს, რომ დღეს ჩვენთან სტუმრად გახდა თონკოქირურგი ქალბატონი ეკაჩიქოვანი, რომელიც წლების განმავლობაში მოღვაწეობდა საქართველოს ფარგლებს გარეთ, ახლა კი ის გახლავთ კლინიკა ალტრა ვიტას წარმომადგენელი გინეკოლოგი, დიახ, და მე ვფიქრობ, რომ საუბარი ნამდვილად ძალიან საინტერესო შედგა. ეს გახლავთ ადრეული დიაგნოსტიკა ონკოგინეკოლოგიაში, საშილო სისხლის პათოლოგია, პაპილომავირუსი და კოლპოსკოპია. ქალბატონმა ეკამ დეტალური ინფორმაცია მოგვაწოდა ამ ყველაფერთან დაკავშირებით. მადლობა, რომ გიყურეთ და იყავით ჩვენთან ერთად. შევხვდებით ერთ კვირაში.
2: გადაცემამ კურნალის სპონსორია ევროგრა. Потенции сашуалиба.

0: 6-09. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: ელექტრული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება.
2: გერმანული ხარისხის შენი ბიზნესის სამსახურში ეს ოპელ კომბოა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1220. ოპელ კომბო, გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
3: ტუბუსის ან მატარებლის ბილეთების შეძენისას შენი მოგზაურობა იწყება ტრაჯისთან ერთად. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 997 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
4: Авто.
5: Сенам дакокот. Могуснит FM 103-ზე.
6: Авторубрики спонсор.
7: Авторубрики спонсория Сан Моторс. Анде ткуни автомобили профессионалс.
8: Сезонни спонсория Скапис автосесхи. Телефони 2-300-300.
9: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პაიტრის ეთერში ვილის პაიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიო

0: აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM. ალღაზე FM 103.9. Brand FM წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით და ხვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599040060.
1: Aversis Clinic Street 17 საათია. ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიკრიბოთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
2: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს 17 საათზე ანა მაშენია წარმოგიდგენთ. განცხადებაში ძალიან კარგად ჰქონდა ახსნილი რა და როგორ დამატებით ამ ეტაპზე ვერაფერს მოგახსენებთ, ძალიან ბევრ ამაზე ვისაუბრეთ, მაგრამ დამატებით ვერაფერს გეტყვით ამის შესახებ ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის ადვოკატმა ნათია თამაზაშვილმა პეინტენციური დაწესებულებიდან გამოსვლის შემდეგ განაცხადა. ყოფილი პრემიერი მას შემდეგ მოინახულა, რაც მასთან სახალხო დამცველი ლევან იოსელიანი იმყოფებოდა მართველი გუნდის მიერ ირაკლი ღარიბაშვილის ბოლო განცხადებაზე გაკეთებულ შეფასებებზე, რომლის მიხედვით ოპოზიციასთან დაკავშირებით რა უნდა გითხრათ ირაკლი მთელი თავისი შეგნებული ცხოვრება რადიკალურ ოპოზიციას ებრძოდა. დამატებით კომენტარს ვერ გავაკეთებ, აცხადებს თამაზაშვილი. კითხვაზე, თუ რამდენად არის ღარიბაშვილის უსაფრთხოება დაცულია, ადვოკატი კონკრეტულ პასუხს არ სცემს. კითხვაზე, თუ როგორ აპირებს ღარიბაშვილი დაანონსებული ბრძოლის გაგრძელებას, თამაზაშვილი პასუხობს, რომ ყოფილი პრემიერი ამაში საკუთარი თავის და ოჯახის დაცვას გულისხმობდა. თონი კერიჟოზის საქმესთან დაკავშირებით, ანგლანის მერო დაწესებულების ყოფილ ხელმძღვანელთან დაკავშირებით, ფლობს თუ არა ღარიბაშვილი რაიმე სახის ინფორმაციას, ადვოკატი პასუხობს, არ გვისაუბრი ამ საკითხზე და ნამდვილად ვერ გავაკეთებ კომენტარს, აცხადებს თამაზაშვილი. მეკითხები ამ ჯერა თუ არა რომ ბიძინა ივანიშვილის გარეშე დაიწყებდნენ ირაკლის განადგურების პროცესს. მგონია რომ მასთან შეთანხმების გარეშე მსგავსი პროცესები არ განვითარდებოდა. უამრავი ბინჩული სოციალურ ქსელში წერს, როგორც ის აღნიშნავს, ირაკლი ღარიბაშვილი დარწმუნებული იყო რომ კობახიძემ დინარაძის კინტაური დიდხანს არ გაგზავდებოდა და მათ მიერ ტყუილებით მოპოვებული გავლენები და თანამდებობები საპნის ბუშტებებით გასკდებოდა. ვერ საინტერესებს და მეკითხებიან ჯერა თუ არა რომ ბიძინა ივანიშვილის გარეშე დაიწყებდნენ ირაკლის განადგურების პროცესს. მგონია რომ მასთან შეთანხმების გარეშე მსგავსი პროცესები არ განვითარდებოდა, თუმცა ასევე დარწმუნებული ვარ რომ უამრავი ბინძური ჭორითა და ვარაუდობით მოახერხეს მისი დარწმუნება პროცესის აუცილებლობაში. ვიცი რომ საზოგადოებისთვის გაუგებარია რატომ აკეთებს ირაკლი აქცენტს კობახიძემ დინარაძეზე და არა პირდაპირ ბიძინა ივანიშვილზე. არ ვიცი რას ფიქრობს ამასთან დაკავშირებით ირაკლი, მაგრამ მე ჩემს ას გეტყვით იმას, რაც ვიცი და რაც ჩემი თვალით მინახავს. 17 ოქტომბერს, როცა ჩვენ სახლებში ჰოლივუდური სცენარი ჩამოვარდა, მოხდა შეერაღებული სპეცრაზმელები 30-40 ადამიანი თითოეულ სახლში, ყველაფერი ისე შეასწირო, როცა შენთვის ზვირფასი ადამიანები გწირავენ. საკუთარი თავის დაცვა ლეგიტიმურია და შესაბამისად მოუწოდე თავი დაგვეცვა, რასაც მკაცრად გამოჩერე და მითხრა: მე არ წავა იმ ადამიანის წინააღმდეგ, ვისაც ამდენი სიკეთე აქვს ჩემთვის და ჩემი ოჯახისთვის გაკეთებული, და დაამატა რომ თუ ბიძოს მისი დაჭერა განეიტრალება რაიმეში გამოადგებოდა და ამას აუცილებლად მიიჩნევდა, მზად იყო საკუთარი თავისუფლება შეეწირა. მითხრა, დღეს ჩვენი ქვეყნის გადარჩენა და ამძიმე გლობალური ომებიდან სამშვიდობოზე გაყვანა მხოლოდ ბიძოს შეუძლია და მე ჩემს პირად უსამართლობაზე ხმის ამოღებით ამ პროცესს ხელს შეუშლია. ვერაფერი ვუპასუხე, მივხვდი რომ აზრი აღარ ქონა ჩემი მხრიდან რამე დამემატებინა, ამბობს ალექსანდრე თამაზაშვილი წერს სოციალურ ქსელში. სწორედ ღარიბაშვილის პრემიერობის დროს მოხდა ჩემი მოწამვლა რუსთავის ციხეში, ეგრევე უკრაინის ომის დაწყების შემდეგ. ალბათ იმ იმედით, რომ ომის ხმაურში ჩემს სიკვდილს ვერავინ აღნიშნავს, მისი მოწამვლა შეუძლებელი იქნებოდა რუსების და აქაური მთავარი მაფიოზის დავალების გარეშე. მე უცებ დამეწყო კრუნჩხვები, გულისრევა 41 სიცხე, საშინელი ტკივილები და ბევრი სხვა სიმპტომი. პირველად მოწამლაზე ეჭვი ჩემთან საუბარში ციხის ერთ-ერთმა ექიმმა მოიტანა, შემდეგ ვივამეთში ერთმა ძალიან კარგმა ექიმმა ისევ პირადად დამიდასტურა და უკვე ამის შემდეგ ამერიკის ერთ-ერთმა მთავარმა ტოქსიკოლოგმა საჯაროდ დადასტურეს ეს ფაქტი კალიფორნიის და გერმანიის ლაბორატორიების მონაცემებზე დაყრდნობით. ჩემი მოწამლა შეუძლებელი იქნებოდა რუსების და აქაური მთავარი მაფიოზის დავალების გარეშე. რუსებმა ეტყობა ნოვიჩოკის მოწოდება ვერ მოასწრეს და აქაურებმა ყველაზე გავრცელებული მოწამვლის მეთოდი გამოიყენეს მძიმე მეტალების სახით. რამდენიმე ხანში ჩემი მოწამვლიდან რუსეთის ციხეში უკვე მეორედ მოწამვლეს და ამჯერად მოკლეს ალექსეი ნავალნი, რომელსაც პუტინი რუს სააკაშვილს ეძახდა, წერს მიხელ სააკაშვილი სოციალურ ქსელში. პატრიოტის სისტემების საჭიროებას უნდა ფარავდეს. სამის შესახებ ევროკომისიის პრეზიდენტმა ურსულა ფონ დერ ლაიენმა ნატოს გენერალურ მდივანთან მარკ რუტესთან ერთობლივ პრესკონფერენციაზე განაცხადა.

მისის თქმით, ეს ყველაფერი ემატება უკრაინისთვის გამოყოფილ 90 მილიარდ ევროს ოდენობის დახმარების სესხს. ევროკომისიის პრეზიდენტი ამბობს, რომ ევროკავშირი ამ ყველაფერს ნატოსთან ერთად აკეთებს. უკრაინა გერმანიისგან საერთო თავდაცვის ახალ პაკეტებს მიიღებს. ამის შესახებ ინფორმაციას უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი სოციალურ ქსელში ავრცელებს. ვოლოდიმირ ზელენსკის ცნობით გერმანიის კანცლერ ფრიდრიხ მერც ლაიფციგის აეროპორტში რუსეთის თავდასხმის შესახებ ესაუბრა. ეს რუსეთის კიდევ ერთი ესკალაცია და მნიშვნელოვანია, რომ გერმანიამ საპასუხო ზომები მიიღო. უკრაინა მზადაა დახმარებისთვის, როგორც ექსპერტიზით, ისე გამოცდილებით. ჩვენი გუნდები დრონების შეთანხმების ტექსტზე მუშაობს. ინფორმაცია გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალების გამოყენებით. ახალი ამბების მომდენო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში დაუბრუნდებით 18 საათზე. გმადლობთ, რომ ისმენთ დროებით.

პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთი ბათუმსა და ფოჩიმზიანი ამინდია 33 გრადუსთან ერთად მესტიაში 26 გრადუსი. ოზურგეთში ზუგდიდსა და ქუთაისში ჰაერი 32 გრადუსამდე გათბება. გორსა და ცხინვალში მოსალოდნელია 33, თელოსა და სიღნაღში 32 გრადუსი. ბორჯომში მოიღრუბლება 26 გრადუსთან ერთად, რუსთავში 34, ხოლო დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობა და 24

ფინანსების პროგნოზის პარტნიორია Amundi.gr. Amundi-ის პროგნოზის სპონსორია გაცხობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. Celsius-ი წერტილი G.

0: 0809 ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამასი არაგველი. ტელეფონი 277-5588. 5-5-5-6-5-5-8-8. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენისა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: მზად ხარ ნამდვილი ლეგენდის მოსათვინიერებლად. სარბოლო ისტორია და თან 899 კუბიანი ზრავი, უახლესი ტექნოლოგიების სრული კონტროლისთვის და დაუჯერებელი დინამიკა ქალაქის ქუჩებში. გახდი გამორჩეული. ინცვე Yamaha Showrooms, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 111. დეტალებისთვის დარეგე 032-2511. გატესტე Selfies გამოძებესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ლიმიტო. იცვლე Selfies ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
0: თბილისში, ხაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირ ფასანდო.
3: Reklama. Radio.

0: ქათამი 09. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: როცა თანხას სასწრაფოდ გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხის შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქის 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
2: სუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე. Celsius-ი წერტილი G. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
1: MySky-ი გთავაზობთ გასაჭირ ჯერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი.
3: 10%-იანი ფასდაკლებით ნებისმიერ მოდელის სერვისზე Toyota Center თბილისში. ან და შენი Toyota პროფესიონალებს და ისია მომენტი თეორიული მგზავრობით. გუწევთ აღმაშენებლის ხეივანი 116. ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
1: ინკრემი, უნიკალური, დამატენიანებელი და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, განსიმშრალი და დამსკნარი ქუსლები. ნახეთქები და წვლილები გაქვთ. გამოიყენეთ ინკრემი დღეში ორჯერ და გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
4: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ ბინებში, ქათერაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 997 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე.
0: 2-38-78-70. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.
5: დაგმოძურებული გარემო, დაუცველი ადამიანები, ერთად გადავარჩინოთ მისი ჩასხდა. ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე დაგძურზე. ვანი ზონა, რადიო პარიზის ეთერში.
6: ვანი ზონა.
0: გადაცემენ წვანი ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300.

0: 10 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. Тут ахарჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, სხვაზე, ტაში, თუ ქალაქში. აიღეს ციფრული ავტოს ესკაპის აპლიკაციით და განაგზე გზა. ჩამოტვირთ ესკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
1: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობა ზეზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროვაიფი, ინოვაციური, არითმის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროვაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: ჩაერთე სუფთა სახლის გათამაშებაში და მოიგე დასვენება ევროპაში. ავეჯის 5000 ლარიანი ვაუჩერი, მაკბუქი და სხვა მრავალი პრიზი. 10 ოქტომბრის ჩათვლით. ხოლო 20 ლარიან შენაძენზე გაატარე შინაური ბარათი და მიიღე გათამაშების ერთგვარად გავა პლუსის ერთთვიანი გამოწერა. შეიძინე ავტობუსისა და მატარებლის ბილეთები Trezertiligi-ზე და ისია მონე მრავალფეროვანი ფილმებითა და სერიალებით. Trezertiligi ზაფხულის მოგზაურობას ახალი შთაბეჭდილებებით გივსებს. ახალი სასწავლო წელი ბიბლიოში უკვე დაიწყო. სასკოლოდ გვაქვს ყველაფერი, ყველასთვის, საუკეთესო ფასად. შეარჩიე სასურველი ნივთები ფიზიკურ მაღაზიაში ან ონლაინ ბიბლიოსიჯიზე.
3: მოუსმინეთ სილამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
4: ყოველ შაბათს ბილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
3: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
4: ზურია PSP. ჩემი ოჯახის აპთიაქი. საღამოს ეთერი სპონსორია დეველოპერული კომპანია Metropoli. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.

ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, აისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. ცელსიუსი წერტილი. 3 სექტემბრის დღესთან ერთად მესტიაში 26 გრადუსი, ოზურგეთში ზუგდიდსა და ქუთაისში ჰაერი 32 გრადუსამდე გათბება. გორსა და ცხინვალში მოსალოდნელია 33, თელოსა და სიღნაღში 32 გრადუსი. ბორჯომში მოიღრუბლება 26 გრადუსთან ერთად, რუსთავში 34, ხოლო დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობა და 32.

0: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, აისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში.
1: ყველა ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიკრიბოთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
2: გამარჯობა, პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს 18 საათზე ანა ვარშანია წარმოგიდგენთ. გასაგებია, რომ გონიერება არ

თქმით და იმ ხარისხის დეგრადაცია განიცადეთ, რასაც ახლა საზოგადოება ადევნებს თვალს, თავი კი ამ ქვეყნის მტრების საქილიკოდ გაიხადეთ. ქართული ეცნობის გუნდმა შეღავათი გაგიწიათ, ბოლომდე არ გაგწირეთ და საზოგადოებას თვალებში ნაცარი შეაყარა, თუმცა ამ ქვეყანაში ყველამ კარგად იცი, საიდან და როგორი ნაძარსვის შემოსავლით შეძლეთ სიმდიდრის მოხვეჭა. ამის შესახებ ევროპელი სოციალისტების წევრი დეპუტატი ვლადიმერ ბოჟაძე წერს, რითაც პატიმრობაში მყოფ ყოფილის მორალური დეგრადაცია კიდევ უფრო სამწუხაროა. ბატონო ირაკლი, ისევე როგორც არაერთი ადამიანისთვის, პირადად ჩემთვისაც ძალიან სამწუხაროა, რომ თავის დროზე ჩვენი გუნდის წევრი და ქვეყნის პრემიერ-მინისტრი იმ დონემდე დახვდით, რომ დაუჯერებელ კონსპირაციებს ქმნით და რადიკალი აგენტების თუ მათი პარტიული ტელევიზიების იმედად ცდილობთ საზოგადოებას თავსწყუილები მოახვიოთ. თუმცა თქვენი ცდილობების ციხიდან ბრტყელბრტყელი წინადადებებით გაჯერებული წერილების გამოქვეყნების გვერდით ინაშვილის და მისი მსგავსი ყველაფერზე წამსვლელი აგენტების დაყენების თუ აბსურდული შეთქმულების თეორიების განვითარების მიუხედავად საკუთარ მიზნებს ვერ მიაღწევთ, ამბობს ვლადიმერ ბოჟაძე. გარდა ამისა, ის ამბობს, რომ ღარიბაშვილის მორალური დეგრადაცია კიდევ უფრო სამწუხაროა, თუმცა მთავარ საკითხს მაინც ვერ გაექცევა. თქვენი პოზიციით დანაშაული მხოლოდ იმაში მიგიძღვით, აუცილებელია განმარტოთ საიდან მიიღეთ მილიონობით დოლარის უკანონო შემოსავალი, რომლის ლეგალიზაციასაც მალულად ცდილობდით. ლოგიკურია, რომ ნებისმიერი ადამიანი, რომელიც ბინძურ პროვოკაციებზე ფრთამის აღების დაბრალებასა და არ არსებული კორუფციული შემთხვევების აღიარების სიძულებაზე საუბრობს, საკუთარი სიმართლის დასამტკიცებლად დეტალურად განმარტავდა საიდან დააგროვა 12 მილიონი დოლარის ქონება, რატომ ინახავდა სახლში და როგორ მოიხვეჭა ოქროს ზოდები, სამკავლები და მილიონების ხირებულების ძვირფასი საათები. ამიტომ მთავარი კითხვა, რომელსაც ვერანაირი სკანდალური განცხადებებით ვერ გაექცევით, იმაში მდგომარეობს, თუ საიდან დააგროვეთ ის სიმდიდრე, რომელსაც დეკლარაციაში არ ასახავდით, წერს ბოჟაძე. ხარიბაშვილმა დაადასტურა, რომ მარტო კორუფცია და ფულში ცურაობა კი არ არის ქოცის სამარკო ნიშანი, არამედ მკვლელები არიან. ამის შესახებ ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერის ლევან ხაბეიშვილის მიერ ციხიდან ცხლზე საქმე აღძრას ან კობახიძე მდინარეზე ერთი ჩვენების მიმცემი უკვე არსებობს. ბარცხალზე თავად ამხილეს მკვლელობის ორგანიზებაში, ახლა ღარიბაშვილი ამხელს კობახიძეს მკვლობების დაგეგმაში, უკეთეს შემთხვევაში თვით მკვლობამდე მიყვანას აბრალებს. ასევე ღარიბაშვილი ამხელს, რომ პროკურატურა და სასამართლო არ არსებობს, არსებობს წერილები, შეცვლები და ასე წყდება საქმეები. პროკურორ გვარაკიძეს, რომელიც მდინარეზე კადრია მძიმე რეალობა, აქვს ან ღარიბაშვილის ნათქვამზე დაიწყებს გამოძიებას, ან არ და ბარცხალაძესავე გაექცევა მოსკოვში კომუნისტურ პარტიაში, წერს ლევან ხაბეიშვილი. სპეციალური პენტენციური სამსახურის გენერალური დირექტორი გიორგი პატარიძემ მტკნარ სიცრუეს უწოდებს სახალხო დამცველის მიერ გაკეთებულ განცხადებას. თითქოს მსჯავრდებულ ირაკლი ღარიბაშვილს ახალისების სახით ჩანიშნული ჰქონდა პაემანი, რომელიც პენტენციურ დაწესებულებაში მიმდინარე ინფრასტრუქტურული სამუშაოების გამო. მოსკოვში გერმანიის საქმეთა დროებით ირწმუნებული ბერნდ ფინკე რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროში დაიბარეს, ინფორმაციას რუსული მედია აქვეყნებს ქვეყნის საგარეო საქმეთა სამინისტროზე დაყრდნობით. 2 სექტემბერს რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო მოსკოვში გერმანიის საქმეთა დროებით ირწმუნებული ფინკე გერმანიის ხელისუფლების გუშინდელი ანტირუსული ქმედებებისა და განცხადებების ფონზე უწყობაში დაიბარა, ნათქვამია სამინისტროს განცხადებაში. შეგახსენებთ, გუშინ გერმანიამ ლაიფციგის აეროპორტში დრონი თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა რუსეთს ოფიციალურად დააკისრა. დღეს ევროპულმა სახელმწიფოებმა რუსი დიპლომატები საგარეო უწყებებში დაიბარეს. კერძოდ, რუსი დიპლომატები დაიბარეს გერმანიამ, საფრანგეთმა, ნიდერლანდებმა, ამასთან ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენლის საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში კაია კალასის ცნობით დიპლომატიურმა სამსახურმა ბრიუსელში რუსეთის ზე განიხილავენ. გამოძიებამ ლაიფციგში სატვირთო თვითფრინავზე თავდასხმის მცდელობის საქმეში ეჭვმიტანილი ორი პირი გამოავლინა. ინფორმაციას გერმანული გამოცემა ავრცელებს. გამოცემის ცნობით გამოძიება დარწმუნებულია, რომ გასულ თვეში ლაიფციგში უკრაინულ სატვირთო თვითფრინავზე თავდასხმის მცდელობასთან კავშირში მყოფი ორი პირი გამოავლინეს. მათივე ინფორმაციით, ერთი ეჭვმიტანილი რუსეთში დაბადებული მამაკაცია ლატვიის პასპორტით, ხოლო მეორე ბელორუსის მოქალაქეა რუსეთის პასპორტით. როგორც გამოცემა წერს, სახელმწიფო ორგანოებისთვის ორივე მათგანის ვინაობა ცნობილია. გერმანიის შინაგან საქმეთა მინისტრმა ალექსანდრ დობრიანტმა გუშინ განაცხადა, რომ გასულ თვეში ლაიფციგის აეროპორტში უკრაინული სატვირთო თვითმფრინავის მახლობლად ასაფეთქებელი დრონის ინციდენტზე პასუხისმგებელი რუსეთია. ამის შემდეგ გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა გამოაცხადა, რომ ბონში რუსეთის გენერალური საკონსულო დაიხურება, ბერლინში რუსული სახლი, ხოლო რუსებისთვის გერმანიაში შესვლის კონტროლი. პირდაპირ ეთერში დავბრუნდებით ხვალ 10 საათზე. მადლობთ, რომ გვისმენთ დროებით.

And I can't sweep you off of your feet.

0: მიკრონაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკრონაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: მეტიტვირთი, ნაკლები შეზღუდვა, Citroen Jumperi, დიდი ტევადობა, ძლიერი ტვირთამძევობა, ეკონომიური ძვა და მაქსიმალური მოხნილობა შენი ბიზნესისთვის. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა, შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 3

0: ზოგადად ინსტიტუციას გადითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილური სპამულობაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები? უიმიტოთ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 GS-ი. ან გამოიყენე Selfis აპლიკაცია.
2: კომპანია Sun Motors-ი თავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს 4-წლიანი გარანტიით და 6-წლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველკვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73A, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბუდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი, ტელეფონი 2-43-85-85.
3: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 9.97 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტ ან გვეწვიეთ საიტზე. მეტროპოლი, მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
4: Радио Палитра. Журнал Оджахис Мкурнали. Да Мкурнали Джицар Могидвент. Гадацемас Мкурнали. Висмине Ховелот Шабац. Текшница Ацаре Ацуце. Мукцаре да Иглаву Джанартели. Радио Мкурнали. Твени Джансахи Сховрабиствис.
5: Гадацема Мкурнали спонсория Эрогра. Потенции Сасамахлобели Сашуалеба. Эрогра. იქითეთ აფთიაქებში.
6: სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300. ავერსის კლინიკის დროით 18:30-დან 30 წუთია.

0: 80-09. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნესტე. ნესტეს საფურმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ
1: ნიკის დროით 19 საათია.
2: მოემზადე ადრენალინის ახალი დონისთვის. 2026 წლის Yamaha R3 MotoGP-ის სრული ქალაქის ქუჩებში. სრული კონტროლი, წარმოუდგენელი სისწრაფე და სპორტული დიზაინი, რომელიც გულსაგიჩქარებს. გახდი R3-ის ნაწილი. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით სექტემბრის თვეში $6,900 ეკვივალენტი ლარში. ეწვიე Yamaha Showroom-ს, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116, ანდარეგე 032-2511.
3: ცხალუმთის 0%-იანი ბრომატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი ბუნებრივი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შეივსე ცხალუმთის.
4: როცა ახას სასწრაფოდ ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე და რაც მთავარია, ავტომობილის შენს სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქის 63-ის 63-ზე. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
5: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შემოტანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
4: ახალი სასწავლო წელი ბიბლიაში უკვე დაიწყო. სასკოლოდ გვაქვს ყველაფერი, ყველასთვის საუკეთესო ფასად. შეარჩიე
6: ტენის ტაბლეტი, საუკეთესო თავის კბილის კივილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევრალგიების, ართრიტების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარენის გელი ეფექტურია სახსრებისა და კონტროლის კივილის დროს. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. კვლევითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
7: მოუსმინეთ სილამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
8: ყოველ ოთხშაბათს ბილის პაინტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
7: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
9: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
10: საღამოს ეთერის სპონსორი.

80-09. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამასი არაგველი. ტელეფონი 277-5588. 555-56-55. Лидер кредиტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს. მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს საუბარზე.

0: სამსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე. Celsius-ი წერტილი G. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
1: კუთაისის აეროპორტის მიმართულებით მხოლოდ ტრაჯიზე გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი. კუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის ან მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება ტრაჯისთან ერთად.
2: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი მიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
3: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია ჩვენს ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
0: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში ვილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი ტალღაზე FM 103.9. ბრენდ FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060. ავერსის კლინიკის დროით 19:20.

Antifa Radio on FM 103.9.

0: 6.09. მზად ხარ ნამდვილი ლეგენდის მოსათვინიერებლად. სარბოლო ისტორია და თანამედროვე სიმძლავრე. შეხვდი Yamaha XSR 900 GP-ს. 80-იანი წლების ექსკლუზიური რეტრო დიტი გამორჩეული. იწვიე Yamaha Showrooms. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 111. დეტალებისთვის დარეგე 032-2511.
1: ინკრემი უნიკალური დამატენიანებელი და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, განსიმშრალე და გამსკნარი ქუსლები. ნახეთქები და წვლილები გაქვთ. გამოიყენეთ ინკრემი დღეში ორჯერ და გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან. ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის? ტევადი, კომპაქტური და საინედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroen Berlingoა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
0: სექტემბერი Toyota Center თბილისში Hilux-ის თვეა. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით Hilux-ის სრულ სერვისზე, ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებსა და აქსესუარებზე. ფასდაკლება მოხმედებს შეკვეთის შემთხვევაშიც. გააზრიერე შენი Hilux-ი ორიგინალი ხარისხით. ეწვიეთ Toyota-ს ოფიციალურ სერვისს.

0: აღმაშენებლის ხეივანი 116 და გეგმე ვიზიტი დღესვე ან დაგვიკავშირდი 032-2511
1: 2-38-68-68 საღამოს ეთერი სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი სახლი რომელიც ჩაიფიქრე სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი ტელეფონი 2-300-300

0: ასი სუფთა სახლში კოლგეიტი კვინის პასტა 100 მილილიტრი 5 ლარი და 99 დენტრი სოფია საპირფერეშო სკალამდე 32 ლარი 11 ლარი და 99 დენტრი ვერსილი თხევადის არეცხის საშუალება 1 ლიტრი და 690 მილილიტრი 19 ლარი და 99 დენტრი ვილე და ტურბო სმარტი 99 ლარი და 99 დენტრი აქცია მოქმედებს 2 სექტემბერს ჩათვლით იშოვინგეთ ასევე ონლაინ გოგლზე www.csrtlg.com ცხალმთის 100%-იანი ფორმატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი ბუნებრივი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობით.
1: ყურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
2: MySky-ი გთავაზობთ გასაჭიმჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტოდაჭრით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, უბრალო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
3: ორი 28 18 78 60. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი რომელიც ჩაიფიქრა.

ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გაცხობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, აისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი. ერთად ბათუმსა და ფოჩიმზიანი ამინდია 33 გრადუსთან ერთად მესტიაში 26 გრადუსი. ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში ჰაერი 32 გრადუსამდე გათბება. გორსა და ცხინვალში მოსალოდნელია 33, თელოსა და სიღნაღში 32 გრადუსი. ბორჯომში მოიღრუბლება 26 გრადუსთან ერთად, რუსთავში 34, ხოლო დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობა და 32°C.

0: ინანდლის 9 მეტრო 300 არაგველი ტელეფონი 277-555-88 555-56-55-88 ზერა პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში
1: ახალი სასწავლო წელი ბიბლიოში უკვე დაიწყო. სასკოლოდ გვაქვს ყველაფერი, ყველასთვის, საუკეთესო ფასად. შეარჩიე სასურველი ნივთები ფიზიკურ მაღაზიაში, ან ონლაინ, bibliosi.gz-ზე.
2: დღეში რამდენჯერ ამოწმე მობილურის ბალანსი? შეიძინე სელფის უმიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი, ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
3: ორი 88 78 60
4: ავტო
3: სანამ დაგოკავთ მოგუსმინეთ FM 103-ზე.
0: ავტო რუბრიკის სპონსორია ტოიოტა ცენტრი თბილისი, ტოიოტას პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
4: ავტო რუბრიკის სპონსორია სან მოტორსი, ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
0: საღამოს ეთერი სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.

0: მხოლოდ 3 წერტილიჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 80%-იანი ქეშბეკი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შემი მოგზაურობა იწყება 3 წერტილიჯიზთან ერთად.
1: Радио Палитра. Журнал Ожехис Мкурнали. Да Мкурнали Джицар Мобидвент. Гадацемас Мкурнали. Висмине Ховелот Шабас. Текшмит Саатса да Ацуце. Мукцари да Ихави Джанартели. Радио Мкурнали. Твони Джансахи Сховрабиствес.
2: Гадацема Мкурнали спонсория Эрогра. Потенции Сасамахлобели Сашуалеба. Эрогра. იქითეთ აფთიაქებში.
3: ავერსის კლინიკის დროით 20 საათი და 30 წუთია.

0: ეკოგრაფიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: ახალი სასწავლო წელი ბიბლიოში უკვე დაიწყო. სასკოლოდ გვაქვს ყველაფერი, ყველასთვის, საუკეთესო ფასად. შეარჩიე სასურველი ნივთები ფიზიკურ მაღაზიაში, ან ონლაინ.

0: RusiGize. Დეველოპერული კომპანია Metropoli ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 997 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაბეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გეწვიეთ საიტზე Metropoli. Metropoli.
1: მოწდათ. დაგუნზურებული გარემო. დაუცველი ადამიანები. ერთად გადაურჩინეთ მისი ცხოვრება. ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე გაგზავნებთ ვანი ზონა რადიო პალიტრის ეთერში. ვანი ზონა. გადაცემენ ვანი ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.

0: 6-09. მზად არის შენი ტოიოტა შემოდგომის თავგადასავლებისთვის. სექტემბერში იზრუნე შენს ავტომობილზე განსაკუთრებული პირობით. ისარგებლე 10%-იანი ფასდაკლებით ნებისმიერი მოდელის სერვისზე ტოიოტა ცენტრ თბილისში. ანდა შენი ტოიოტა პროფესიონალებს და ისინი ამოვნებენ თითოეული მგზავრობით.
1: ეს შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი უნაფრთი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შენზე. წყალი ის
2: გერმანული ხარისხის შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo-ა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. MySkyk თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტოდაჭრით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, კუბრო და თანამედროვე ძერი თქვენი სტილი.
3: გატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი.

0: ეწვიეს LPG-ს ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
1: ავტომობილის ზრავიზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სანმოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სანმოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აგაგი წერეთლის 73-ია, ისმის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გლდანი, შეშენიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2 43 25 25.

0: Elixir FM 103.9-ზე.
1: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: Zustav EPSI, DROU, SANDO, aktualuri informacije, faktevi, komentari, pirdapiri reportažemi, šuenih ma molenata epicentrita.
1: Hovel sam šoldres, Zustav EPSI, radio panitri setarši, FM Asamitetskha. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრა.

ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, აისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. Celsius-ი წერტილი. 3 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს გადაცნობთ. დასავლეთ საქართველოსგან დაიწყოთ ბათუმსა და ფოთში მზიანი ამინდია 33 გრადუსთან ერთად მესტიაში 26 გრადუსი. ოზურგეთში ზუგდიდსა და ქუთაისში ჰაერი 32 გრადუსამდე გათბება. გორსა და ცხინვალში მოსალოდნელია 33, თელოსა და სიღნაღში 32 გრადუსი. ბორჯომში მოიღრუბლება 26 გრადუსთან ერთად, რუსთავში 34, ხოლო დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობა და 32 გრადუს.

პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, აისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. ცელსიუსი წერტილი ჯი.

0: 6-09. გემრიელი კერძის მესამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მესამზადებლად.
1: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი, ტელეფონი 277-55-88, 555-56-55-88. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
2: ახალი სასწავლო წელი ბიბლიოში უკვე დაიწყო. სასკოლოდ გვაქვს ყველაფერი, ყველასთვის, საუკეთესო ფასად. შეარჩიე სასურველი ნივთები ფიზიკურ მაღაზიაში, ან ონლაინ, bibliosi.gz-ზე.
3: დღეში რამდენჯერ ამოწმე მობილურის ბალანსს? შეიძინეს სელფის უბიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები. უბიტოთ აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 დიესი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.

88 78 60 ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი ტალღაზე FM 103.9. კუდროთა თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599 040 060.

6-09. ეძებ კონდიციონერს და არ იცი როგორ გააკეთოს, სორი არჩევანი. გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი. მარტივად შეგარჩევინებს სუსტად ჩენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება Midea-ს, Chic-ის, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე. Celsius-ი წერტილი G. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში. გამარტივეთ ჩემთაობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროვაიფი ინოვაციური არითმის სადიაგნოსტიკო ცნებისა

0: 8009. თუ გაძლიერებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები გაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის.
1: CGP-ს 80-იანი წლების ექსკლუზიური რეტრო დიზაინი, 899 კუბიანი ძრავი, უახლესი ტექნოლოგიების სრული კონტროლისთვის და დაუნჯერებელი დინამიკა ქალაქის ქუჩებში. გახდი გამორჩეული. ეწვიე Yamaha Showrooms. დავით აღმაშენებელი შენების ხეივანი 116. დეტალებისთვის დარეგე 032-2511.
2: ახალი სასწავლო წელი ბიბლიოში უკვე დაიწყო. სასკოლოდ გვაქვს ყველაფერი, ყველასთვის, საუკეთესო ფასად. შეარჩიე სასურველი ნივთები ფიზიკურ მაღაზიაში ან ონლაინ bibliosi.gz.
3: გატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. სექტემბერი ტოიოტა ცენტრ თბილისში ჰაილუქსის თვეა. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ჰაილუქსის სრულ სერვისზე, ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებსა და აქსესუარებზე. ფასდაკლება მოქმედებს შეკვეთის შემთხვევაშიც. გააძლიერე შენი ჰაილუქსი ორიგინალი ხარისხით. ეწვიეთ ტოიოტას ოფიციალურ სერვის ცენტრს. აღმაშენებლის ხეივანი 116. დაგეგმე ვიზიტი დღესვე. ან დაგვიკავშირდი 032-2511.
4: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფურმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
5: საღამოს ეთერი სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფი.

0: 20.09. Субта паси субта салчи. Колгейт квилис паста 100 мл 5 лари და 99 დენტრი. სოფია საბირთაშოს კალონი 32 წამი 11 ლარი და 99 დენტრი. პერსილი თხევადი საერთხი საშუალება 1 ლიტრი და 690 მლ 19 ლარი და 99 დენტრი. ბილე და турბო смарт ინგოგვერზე 3WC სერტილიჯი.
1: მაისკარი გთავაზობთ გასაჭენ ჯერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭვით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ხუდრო და თანამედროვე სივრცე მაისკარისთან ერთად.

0: დაუკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MyScan. თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი.
1: სტრაფა გაამარცხეთ კივილი დოლარენის ტაბლეტით ანგელით. დოლარენის ტაბლეტი საუკეთესო თავის სიმბლის კივილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევრალგიების, ათლეტების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარენის გელი ეფექტურია სახსრებისა და კომფორტის კივილის დროს. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. ქმედით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველთ შაბათს 16:00-ზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი. თქვენი შანსები ცხოვრებისთვის. გადაცემა მკურნალის სპონსორია ეროგრა. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა. იკითხეთ აფთიაქებში. ავტო.
2: სანამ დაგოქოთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
1: რუბრიკის სპონსორია Toyota Center Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
0: ავტორუბრიკის სპონსორია Sanmotors. ამდე თქვენი ავტომობილის პროფესიონალებს.

0: 20.09. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლი 9, მეტრო სამისი არაგველები, ერთ სივრცეში.
2: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ ბინებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
3: Авто.
4: Станем так окот. Могу сменить FM 103-ზე.
1: Авто рубрикის სპონსორია Toyota Центр Тбилиси. Toyota's პირველი ოფიციალური ავტომობილი პროფესიონალებს. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი ტალღაზე FM 103.9. ბრენდ FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599 040 60.

0: 6-09. გაიმარტივეთ ჯანმრთელობა ზეზრუნვას შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროვაიფი, ინოვაციური, არითმის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომპიუტერი და უხმო ინჰალატორები. მიკროვაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძლება სელფის უბილიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები. უიმიტოთ, აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
2: საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი

0: ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირ ფასანდობ.
1: ახალი სასწავლო წელი ბიბლიოში უკვე დაიწყო. სასკოლოდ გვაქვს ყველაფერი, ყველასთვის საუკეთესო ფასად. შეარჩიე სასურველი ნივთები ფიზიკურ მაღაზიაში ან ონლაინ ბიბლიოსიჯიზე. ჰიმკრემი, უნიკალური, დამატენიანებელი და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, განსიმშრალე და დამსკნარი ქუსლები. ნახეთქები და წვლილები გააქვთ. გამოიყენეთ ჰიმკრემი დღეში ორჯერ და გათავისუფლდით განს პრობლემებისგან.

0: მისამართი წინანდლის 9 მეტრო 3 არაგველი ტელეფონი 277-55-88 555-56-55-88 ზერა
1: ნომერი და ერთპირიანი ყველაფერი უნიმიტო იწვიეს LPG-ს ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით
0: Radio
2: Palitra. Журнали ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯერ წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველთვის შაბათს 16 საათზე და 20 საათზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. Radio Mkurnali. თქვენი შანსი ცხოვრებისთვის.

0: გადაცემა მკურნალის სპონსორია ეროგრა. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა. იკითხეთ აფთიაქებში.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრა.

0: ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამუსი არაგველი. ტელეფონი: 277-55-88. 555-56-55-88. ზერა: პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინე სელფის უბილიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები. უბილიტოდ აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
0: საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრა.

I took a pill and had a dream, allowed myself to be naive. Dime.